0: Мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Халық қазынасы Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхайда Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен келіссөз жүргізді. Мемлекет басшысы дүниежүзілік жасанды интеллект конференциясына шақырғаны үшін алғыс айтып, Қытай Коммунистік партиясының құрылғанына 105 жыл толуымен құттықтады. Тараптар сауда-экономикалық ынтымақтастықтағы жетістіктерді және екіжақты күн тәртібіндегі маңызды мәселелерді талқылады. Си Цзиньпин Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан реформаларға жоғары баға беріп, жаңа конституцияның қабылдануымен құттықтап, алдағы құрылтай сайлауына сәттілік тіледі. Сондай-ақ Қазақстан мен Қытай үкіметтері арасында 2027-30 жылдарға арналған сауда-экономикалық ынтымақтастық бағдарламасы мен жол картасына қол қойылды. Семей орманы резерватындағы табиғи өртті сөндіру жұмыстары күшейтілген режимде жалғасып жатыр. Премьер-министрдің тапсырмасы бойынша Бородулиха ауданы аумағындағы қызыл жалынды өшіру жұмыстарын үйлестіру үшін төтенше жағдайлар және экология министрлері өңірге жіберілді. Шыңғыс Әрінов, Ерлан Нысанбаев және Абай облысының әкімі Бергуәли қауіпті аумақтарды аралап бағалау жүргізді. Оқиға орнында жедел штаб жұмыс істеп жатыр. Шыңғыс Әрінов құтқарушылар тобының резервін қалыптастыру және жүргізіліп жатқан шаралардың тиімділігін арттыру бойынша қосымша тапсырма берді. Қазіргі уақытта жалынды сөндіруге 600-ге жуық адам, 160-тан астам техника және 7 тікұшақ жұмылдырылған. Өртті оқшаулау жұмыстары түнгі уақытта да жалғасқан. Ал бүгін ауа райына байланысты Қазгидромет ескерту жариялады. Еліміздің 15 өңірінде жаңбыр мен бұршақ жауып, найзағай ойнап, дауыл соғады. Алматы, Жамбыл өңірінде 40 градусқа дейін күн ысиды. Ең жоғары ауа температурасы Қызылорда облысында 47 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Сонымен қатар көптеген аймақта желдің екпіні күшейіп, жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады. Астанада қауіпсіз жол республикалық жедел профилактикалық шарасы барысында тіркелмеген 40-тан астам мопед пен электрлі велосипед анықталды. Рейд кезінде жүргізуші куәлігінсіз көлік басқару, мемлекеттік нөмірдің болмауы және жол қозғалысы ережелерін бұзу деректері де тіркелді. Құқық бұзушылар қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапқа тартылған. Полиция көлік құралдарын міндетті түрде тіркеуге және жол ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Ғылым және жоғары білім министрі негізгі ұлттық бірыңғай тестілеуде ең жоғары 140 балл жинаған павлодарлық түлек Әсет Әлтайырмен кездесті. Саясат Нұрбек талапкерді құттықтап, оның жетістігін қажырлы еңбек пен білімге деген ұмтылыстың жемісі екенін атап өтті. Еске сала кетейік, павлодардағы нөмір 7-ші жалпы орта білім беру мектебінің түлегі Әсет Әлтайыр математика, география пәндер комбинациясын таңдап, алғашқы мүмкіндігінде 140 балл жинаған. Сонымен қатар ол үздік аттестат иегері. Астана конференция лигасындағы жорығын аяқтады. Елордалықтар алғашқы айналымда Албаниялық Динамо Ситиден 4-2 есебімен жеңілді. Сырт алаңда минималды есеппен жеңіске жеткен Астана өз алаңында мүмкіндікті пайдалана алмады. УЕФА конференция лигасының бірінші іріктеу кезеңінде семейлік елім айды Арменияның Алашкерт клубынан пенальти сериясында есе жіберіп жарыс жолынан шықты. Негізгі уақыт 1-1 есебімен аяқталса, қосымша уақытта командалар тағы 1-1 голдан соққан. Матч жеңімпазы пенальти сериясында анықталып, Алашкерт келесі кезеңге өтті. Осылайша семейлік клуб Еурокубоктағы өнерін аяқтады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 7 тиын, евро 540 теңге 20 тиын, ресей рублі 6 теңге 4 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық 32 градус ыстық, Алматыда күн ашық 39 градусқа дейін көтеріледі. Оралда 26 градус жылы, Петропавлда 28, Қостанайда 30, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Қарағанды, Көкшетауда 32, Өскемен, Семей, Павлодарда 34, Жезқазғанда 37, Талдықорған, Қонаевта 39, Тараз, Қызылордада 41, Түркістанда 43, Шымкентте 45 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма деген екен.
2: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамы табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосомалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқанларым анамыз ауырып қалды. Қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозды жіберіңіздер. Мен осы саумалды күнде естіп отырмын. Сонымен бір жәрдемі тесемін сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді. Сонымен неосомал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Азамына тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп, экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауырат еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бер, ұйқым тыныш.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосомалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосомалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Неосомал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосомалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосомал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Семей орманында өрт сөндіру жұмыстары түнгі уақытта да үздіксіз жалғасты. Ал таң атысымен күштер мен құралдар дереу тілсіз жаумен күрестің белсенді кезеңіне кірісті. Бүгінгі жағдай бойынша өртті сөндіруге 769 адам, 191 техника және 8 тікұшақ жұмылдырылды. Абай облыстық әкімдігі таратқан мәліметке қарағанда, барлық қызметтің үйлесімді әрі жедел іс-қимылы нәтижесінде өрттің ашық жануы тоқтатылып, қазіргі уақытта жекелеген түтіндеу ошақтарын сөндіру жұмыстары жүргізілуде. Оқиға орнында барған төтенше жағдайлар және экология министрлері орман өртін сөндіру жұмыстарын үйлестіріп жатыр. Абай облысынан басқа тағы 12 өңірде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады. Бүгінгі ауа райына байланысты Қазгидромет ескерту жариялады. Еліміздің 15 өңірінде жаңбыр және бұршақ жауып, найзағай ойнап, дауыл соғады. Алматы, Жамбыл өңірінде 40 градусқа дейін күн ысиды. Ең жоғары ауа температурасы Қызылорда облысында 47 градусқа дейін көтерілуі мүмкін, дейді синоптиктер. Түркістан облысында екі көлік соқтығысып 7 адам көз жұмды. Қайғылы жол апаты Бәйдібек ауданындағы Шаян екпінді автожолында түнгі уақытта болған. Полиция аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғап, оқиғаның мән-жайын анықтау үшін тергеу жүргізіп жатыр. Құқық қорғау органдары жүргізушілерді жол ережесін қатаң сақтап, жылдамдықты асырмау керектігін ескертеді. Ал Астанада жол қозғалысы ережесін бірнеше ай ішінде 87 рет бұзған 29 жастағы жүргізуші ұсталды. Ол жылдамдықты 55 рет асырып, қоғамдық көлік жолағымен заңсыз жүрген және қарсы бағытқа шыққан. Полиция жүргізушінің бұл әрекеті өзге жол қозғалысына қатысушылардың өміріне қауіп төндіргенін айтады. Сот оны ұсақ бұзақылық фактісі бойынша жауапқа тартып, 15 тәулікке әкімшілік қамауға алды. Құрылтай сайлау қарсаңында Қызылорда облысында 109 бірыңғай байланыс орталығының диспетчерлік қызметі іске қосылды. Орталық азаматтарға сайлау учаскелері, мекенжайлар мен комиссия туралы ақпарат беріп, сұрақтарына жауап береді. Қызмет 4 ауысыммен жұмыс істейтін 28 диспетчер арқылы жүзеге асады. Қызылорда өңірінде қазір 9 аумақтық және 386 учаскелік сайлау комиссиясы жұмыс істейді. Қазақстанда талапкерлерге арналған жаңа AIT қабылдау емтиханы әзірленіп жатыр. Халықаралық ETS ұйымының өкілдері ғылым және жоғары білім министрімен кездесіп, жобаны таныстырды. Мақсат талапкерлер үшін халықаралық стандарттарға сай әділ әрі заманауи бағалау жүйесін қалыптастыру. Жаңа емтихан сыни ойлау, аналитикалық қабілет, шешім қабылдау және білімді тәжірибеде қолдану дағдыларын бағалауға бағытталады. Министр жүйе кезең-кезеңмен енгізілетінін, ал осы уақыт ішінде ұлттық бірыңғай тестілеу қолданыста болатынын мәлімдеді. Челси клубының ойыншысы Дастан Сәтбаев пен белгілі тревел-блогер Дастан Мұхаммед Рахым халықаралық волонтерлер жылының жаһандық амбассадоры атанды. Бұл бастама Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының Қазақстан президенті ұсынысымен 2026 жылды тұрақты даму мақсатындағы халықаралық волонтерлер жылы деп жариялаумен жүзеге асты. Жаңа амбассадорлар волонтерлік мәдениетті халықаралық деңгейде насихаттап, жанашырлық және азаматтық жауапкершілік құндылықтарын дәріптейтін болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 7 тиын, евро 540 теңге 20 тиын, ресей рублі 6 теңге 4 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық 32 градус ыстық, Алматыда күн ашық 39 градусқа дейін көтеріледі. Оралда 26 градус жылы, Петропавлда 28, Қостанайда 30, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Қарағанды, Көкшетауда 32, Өскемен, Семей, Павлодарда 34, Жезқазғанда 37, Талдықорған, Қонаевта 39, Тараз, Қызылордада 41, Түркістанда 43, Шымкентте 45 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.

беріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.

білінбейді. Уақыттың бар жоғы біздерге байқалып сезілмейді. Қисаймайды, түзілмейді.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мемлекет басшысының жарлығымен Болат Ақшолақов Атырау облысының әкімі лауазымына тағайындалды. Бұған дейін аймақты басқарған Серік Шапкенов қызметінен босатылды деп хабарлады Ақорда. Мемлекет басшысының тапсырмасымен премьер-министр Олжас Бектенов пен президент әкімшілігінің басшысы Роман Скляр Атырау облысына барып, аймақтың жаңа әкімі Болат Ақшолақовты таныстырды. Мәслихат депутаттарының дауыс беру нәтижесінде 101 депутаттың 83-і оның кандидатурасын қолдаған. Кездесуде бұрынғы әкім Серік Шапкеновтің өңір дамуына қосқан үлесі атап өтіліп, атқарылған жұмыстарға баға берілді. Жаңа әкімге экономиканы әртараптандыру, инвестиция тарту, экологияны жақсарту және инфрақұрылымды дамыту міндеттері жүктелді. Сонымен қатар заң мен тәртіп, таза Қазақстан қағидаттарын іске асыру, қалаларда абаттандыру мен әлеуметтік нысандарды дамытуға ерекше назар аудару тапсырылды. Домбыра мен қобызды ұшақ салонын алып кіруге рұқсат етілуі мүмкін. Көлік министрлігі әуе тасымалы ережелеріне өзгерістер енгізуді ұсынды. Жаңа жобаға сәйкес талаптар сақталған жағдайда музыкалық аспаптарды ұшақ салонын алып кіруге рұқсат беріледі. Олар арнайы қаптамада болып, салмағы 10 келден аспау керек. Сонымен қатар құжатта жануарларды тасымалдау, ерекше қажеттілігі бар жолаушыларға жеңілдіктер беру және кешіккен жағдайда өтемақы төлеу тәртібін жетілдіру қарастырылған. Үкімет азаматтарды әлеуметтік қолдауды негізгі бағыттардың бірі ретінде жалғастырып келеді. Осы жылдан бастап зейнетақы төлемдері 10%-ға индекстеліп, 2,16 миллионға жуық зейнеткер қамтылды. Осы мақсатқа бюджеттен 4,19 триллион теңге бөлініп, зейнетақының орташа мөлшері 198 мың теңгеге жеткен. Мемлекет балалы отбасыларды қолдауды да күшейтті. Биыл бала тәрбиесіне байланысты әлеуметтік төлемдер 10%-ға өсті. 1,13 миллионнан астам азамат мемлекеттік жәрдемақы алды. Сонымен қатар көпбалалы отбасыларға тұрақты қаржылай қолдау көрсетілуде. Түркістанда ламинат өндіретін жаңа зауыт іске қосылды. Тұран арнайы экономикалық аймағында ашылған кәсіпорын жылына 840 мың шаршы метр ламинат өндіруге қауқарлы. Жобаның құны 5 миллиард теңгені құрап, алғашқы кезеңде 65 жұмыс орны ашылды. Зауыт құрылыс материалдары нарығын отандық өніммен қамтамасыз етіп, импортты азайтуға бағытталған. Алдағы уақытта кәсіпорын өнімдерін шетел нарығына шығару жоспарланып отыр. Алматы тұрғындары электр самокат ережесін бұзғандар туралы WhatsApp нөмірі арқылы хабарлай алады. 25 тамыздан бастап қалада электр самокаттардың тротуарлармен жүруіне тыйым салынып, жолдың жүріс бөлігімен тек 18 жастан асқан жүргізуші куәлігі бар азаматтарға ғана жүруге рұқсат етіледі. Полиция жаңа талаптардың сақталуын патрульдеу мен кикшеринг компанияларының автоматты бақылау жүйелері арқылы қадағалайды. Құқық бұзушылықтар туралы 102 е-өтініш және жақын уақытта іске қосылатын бірыңғай WhatsApp желісі арқылы хабарлауға болады. Тарланның табысы 500 миллион теңгеден асты. Бұл туралы бірінші кредиттік бюро хабарлады. Жеңіл рельсті көлік жүйесі іске қосылғалы бері 3,12 миллион жолаушы пайдаланған. Маусым айында олардың саны 2 миллионға жетіп, бұл көрсеткіш Алматы метросына жақындады. Ресми мәлімет бойынша осы кезеңдегі жүйенің жалпы табысы 503 миллион теңгеге жеткен. Индонезияның Джакарта қаласында өткен бокстан 23 жасқа дейінгілер арасындағы Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы жоғары нәтиже көрсетті. Турнир қорытындысы бойынша отандастарымыз 6 алтын, 7 күміш және 3 қола медаль иеленді. Чемпиондар қатарында Аман Қонысбек, Темірлан Мұқатаев, Ибрагим Бетаев, Гүлназ Бөрібаева, Азиза Исина, Шоғла Нәлібай бар. Осылайша Қазақстан құрамасы құрлық біріншілігін жалпы 16 медальмен аяқтады. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 7 тиын, евро 540 теңге 20 тиын, ресей рублі 6 теңге 4 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық 32 градус ыстық, Алматыда күн ашық 39 градусқа дейін көтеріледі. Оралда 26 градус жылы, Петропавлда 28, Қостанайда 30, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Қарағанды, Көкшетауда 32, Өскемен, Семей, Павлодарда 34, Жезқазғанда 37, Талдықорған, Қонаевта 39, Тараз, Қызылордада 41, Түркістанда 43, Шымкентте 45 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Бізді тыңдап отырған барша ағайынға қайырлы күн тілейміз. Эфирде Сазды Сағат, ал студияда Салтанат Жексенбекқызы және әсем әндерді өздеріңізге жолдайтын әріптесім Бақытжан Төлеуғазы. Бүгін 17 шілде күн жұма, ал дәл осы күннің еншісіндегі атаулы күндер мен тарихи оқиғалар да бар. Бүгін Қазақстанның көрнекті композиторы, Қазақстанның тұңғыш мемлекеттік әнұраны авторларының бірі Латиф Хамидидің туғанына 120 жыл толып отыр. Композитордың қазақ вальсы, бұлбұл, Абай, Жамбыл секілді шығармалары қазақ музыкасының алтын қорынан лайықты орын алған. Ал біз өздеріңізбен аздаған жарнама және 5 минуттық автошолу хабарынан соң қайта Саз Сағатта тілдесеміз. Сәлем хаттарыңыз болса, біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге жолдасаңыздар болады.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Эфирде автошолу хабары.
1: Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мұхаммед Али Болатұлы. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің есебіне сәйкес 2026 жылдың қорытындысы бойынша жоспарға сай елімізде 200 мыңнан астам көлік құрастырылады. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда шамамен 22% жоғары. Еске сала кетейік, 2025 жылы қазақстандық кәсіпорындар 171144 көлік шығарып, отандық өнеркәсіп тарихындағы ең жоғары нәтижеге қол жеткізген. Бұл көрсеткіш 2024 жылмен салыстырғанда 17.8% артқан болатын. Егер министрліктің болжамы жүзеге асса, 2026 жыл Қазақстан автомобиль өнеркәсібі үшін жаңа рекордты жыл ретінде тарихқа енеді. Жалпы өндіріс көлемінің ұлғаюы жаңа жұмыс орындарын ашуға және отандық автонарықтың бәсекеге қабілеттілігін одан әрі күшейтуге оң әсер етеді. Қазақстан автомобиль одағының мәліметіне сүйенсек, маусым айында елімізде 21861 жаңа жеңіл және коммерциялық автокөлік сатылған. Бұл көрсеткіш өткен жылдың маусымымен салыстырғанда 12.5% жоғары. Сол өткен айдағы сатылымда көлік жүргізушілері Chevrolet брендінің жаңа 3117 автокөлігін алса, екінші орындағы Hyundai маркасының 3034 көлік өткен, Чанган өзінің 2565 автокөлігін сатқан. Бұл үздік үштіктің нәтижелері. Ал жыл басынан бергі 6 айдың қорытындысына сай елімізде 105886 жаңа автомобиль сатылды. Қазақстан автомобиль одағының мамандары нарықтағы өсім қарқыны біршама баяулағанмен жаңа көліктерге деген сұраныстың әлде барын айтады. Сонымен қатар бәсеке артып, сатып алушылар бағаға, технологиялық мүмкіндіктерге және қызмет көрсету сапасына бұрынғыдан да жоғары талап қоя бастаған. Халықаралық жаңа зерттеуге сай көлік жүргізушілердің өз мүмкіндіктеріне шамадан тыс сенуі жол көлік қауіпсіздігіне кері әсер етуі мүмкін екенін көрсетті. Экономист Интерпрайз зерттеу орталығы тежегіш жүйелерін өндіретін Бромберг компаниясының қолдауымен жүргізілген зерттеуге әлемнің ең ірі 10 автомобиль нарығынан 6000-нан астам адам, оның ішінде 1000-нан астам көлік саласының маманы қатысқан. Зерттеу нәтижесіне сәйкес, күнделікті жолға шығатын азаматтардың 90% өзін жолда қауіпсіз сезінетінін айтқан. Алайда көлік қауіпсіздігін бақылайтын сала мамандарының тек 45% ғана қазіргі жол қозғалысы жүйесінің қауіпсіздігіне сенім білдірген. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының жол қауіпсіздігі жөніндегі арнайы өкілі Жан Тоттың айтуынша, әлемде жыл сайын жол көлік оқиғаларынан 1,200,000-ға жуық адам қаза табады. Сондықтан жүргізушілердің өте сенімділігі, әсіресе жүргізушіге жолда жәрдемдесетін заманауи электрондық жүйелерге шамадан тыс арқа сүйеуі қауіпсіздікке едәуір қатер төндіреді. Зерттеу авторларда жаңа технологиялар жүргізушінің өз жауапкершілігін ешқашан алмастыра алмайтынын айтып, әрбір жүргізуші өз өмірімен қатар өзгелердің де өміріне жауапты екенін ұмытпаса дейді. Ford компаниясы көпшілікке арналған жаңа электрлі пикабын сынақтан өткізуін жалғастыруда. АқШ-тың Мичиган штатындағы Дирборн қаласы маңында сынақ кезінде байқалған жаңа модельге әзірге ресми атау берілмеген. Дегенмен мамандар оның бұрын

0: түсірілген фотосуреттен көліктің заманауи аэродинамикалық дизайнын, алдыңғы камерасын, үлкен орталық мультимедиалық дисплейін және кең салонын байқауға болады. Сонымен қатар жаңа модель энергия тиімділігін арттыру мақсатында ауа ағынына барынша бейімділігімен де ерекшеленеді екен. Toyota компаниясы әзірге электр желісінен қуаттылатын гибридті Hilux пикабын нарыққа шығаруға асықпайтынын мәлімдеді. Компания басшылығының айтуынша, қазіргі қосылатын гибрид технологиясы ауыр жүк тасымалдау мен тіркеме сүйреуге қойылатын талаптарды толық орындай алмайды. Сондықтан Toyota сенімділігі дәлелденбеген технологияны нарыққа шығарудан бас тартып отыр. Toyota Australia компаниясының өнімді жоспарлау жөніндегі аға менеджері Рэй Мандейдің айтуынша, негізгі мәселе аккумуляторлардың салмағында. Үлкен батарея көліктің жалпы массасын арттырып, оның пайдалы жүк көтеру көрсеткішімен тіркеме сүйреу мүмкіндігін төмендетеді. Ал бүгінгі Hilux моделінің басты артықшылығының бірі 1 тоннаға дейін жүк көтеріп, 3,5 тоннаға дейін тіркеме сүйреуі. Компания бұл көрсеткіштің төмендеуіне жол бергісі келмейді. Сарапшылардың айтуынша, Toyota-ның бұл ұстанымы брендтің ұзақ жылдар бойы қалыптасқан беделін сақтауға бағытталған.
1: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
2: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

арнамызға енді ғана қосылған ағайынға қайырлы күн тілейміз. Қазіргі таңда елімізде ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың сапалы білім алуына қадау-қадау көңіл бөлінуде. Сонымен қатар еліміздегі 90%-дан астам мектептерде инклюзивті білім беру үшін жағдай да жасалған. Балалардың қатарластарымен бірге білім алуына мүмкіндік беріліп келеді. Мемлекет тарапынан мектептерді бейімдеу, арнайы мамандар даярлау және ерекше балаларға жан-жақты қолдау көрсету бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жалғасуда. Әр баланың сапалы білім алуы бұл қоғамның ортақ міндеті. Ал дәл осы тұста біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге сәлем хатын жолдаған тыңдаушыларда ағайын бар екен. Еркін Мырза Шудан Қазақ радиосына сәлем жолдаймын дейді. Жақсыбек аккаунт иесі Қазалы ауданы Абай ауылындағы 74-ші жылғы достарыма сәлем жолдағым келеді деп жазыпты. Тағы да бір тыңдаушымыз құрылыста тыңдап отырмын сіздерді деп жазып жіберген екен. Алексей есімді тыңдаушымыз. Ізінше Ануар Сапаров сәлем жаңа өзеннен деп жазыпты. Және 2025 аккаунт иесі дәл қазіргі сәтте Бейсеғұлұлы Ержан Әл Жаркенти көрікті атамекенім Жазиралы Жаркентке сәлем жолдаймын деп жазыпты. Қымбат ағайын, қадарымызша хаттарыңызды оқуға тырыстық. Әлі де жолдай берсеңіздер болады сәлем хаттарыңызды. Ал дәл қазір өздеріңізге кавер туындыларды ұсынамыз. Айта кетсек, 85 карат тобы айналайын деп ән шырқайды.

Құрметті радио тыңдаушылар, жақыныңызды құттықтау үшін туған күнді күтпей-ақ қойсаңыз болады. Себебі бүгін әлемде сыйлық сыйлау күні аталып өтіледі екен. Жақыныңызға жақсы сөздің өзі неге тұрады десеңіз, сондықтан соны да ескере жүріңіздер. Ал бізге берілген сағат көзді ашып жұмғанша зу етіп өте шықты. Дәл қазір эфир уақытын әріптестерімізге сыйлайтын уақыт та таяп қалды. Ал оған дейін дәл қазір біз әуе толқынына Ернар Амандық жақыным әнімен Баян Сұлу Сағындықованың күтемін әнін қоямыз. Аман сау болыңыздар.

әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.

0: Трио тобы попури мен баршаңызға көтеріңкі көңіл сыйлады деп ойлаймын. Олай болса осы көңілді нотадан біз әнім сенедің бағдарламасын бастайық. Қазақ радиосына құлақ түрген барша ағайынға қайырлы күн деймін. Микрофон алдында Ғали Есқұл бармысыздар? Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 800-755-33-55, жүректеріңізге жақын деген әндерді Қазақ радиосы арқылы шырқап, бізбен бірге тыңдаңыздар. Қазір байланыста тыңдаушымыз күтіп тұр екен. Қабылдайық, амансыз ба?
1: Амансыз ба?
0: Қалыңыз қалай, аға?
1: Жұма мүбәрәк болсын, Сүлеймен ағаңыз ба? Иә, Сүлеймен аға. Алматы облысы, жаңа тұрмысалынан.
0: Дауыстарыңыздан танимыз.
1: Иә, рахмет. Бүгін енді үлкен буынды апаларға, бәрілеріне арнап, қыздарға дейміз ғой, содан Маржанғыз әнін Ришат Абдуллин орындата алса керемет болар еді.
0: Алғашқы орындаушысы, Әбілахат Есқұловтың
1: әні.
0: Жақсы, бір шумағын орындайық, аға.
1: Жарайды.

0: мені жазған хатыма жауап кәне маржанай.
1: Беу деңіз. Не деген дауыс. Қайырлы күн Қазақ радиосының ұжымы, қайырлы күн Қазақ елі. Жұмадағы дұға тілектеріміз қабыл болсын. Шамшы Қалдаяқовтың «Ақ келес» деген әні бар еді. Сол әнді қойып берсеңіздер дейді. Тыңдаушымыздың есімін көрсетілмеген екен. Жақсы осындай, жақсы көретін әндеріңізді, өздеріңізді сүйіп орындайтын әндеріңізді, сіздерге шабыттарыңызға шабыт қосатын әндерді Қазақ радиосы арқылы шырқап, Қазақ радиосы арқылы тыңдаңыздар. Міне, бір сағат уақыт арнайы бөліп отырмыз. Кезек әндерде хабарласыңыздар.

0: Айдар Шахановтың өлеңіне жазылған Шәмш Қалдаяқовтың «Арайлым ақ келес» әнін Асылхан Шалқаровтың орындауында тыңдадық. Бұл ән де Шәмш ағамыздың алғаш жазған әндерінің бірі. Келес өзенінің бойындағы Қапланбек малдәрігерлік техникумда оқып жүрген кезінде жазған екен. Енді ол кісінің өзінің айтуы бойынша Қазақ радиосына сұхбат берген кезде сол техникумда оқып жүрген кезде бір қызға ғашық болып, соған арнаған тұңғыш махаббат әні екен. Әнім сенедің бағдарламасын әрі қарай жалғастырсақ, байланыстағы тыңдаушымыз тікелей толқында. Сіз амансыз ба?
1: Сәлемет байлазат. Ой, ғалия.
0: Ғалиямын. Қалыңыз қалай, апа?
1: Жақсы, жақсы. Балқаштан Раушан апа.
0: Иә, Раушан апа.
1: Бүгін енді Абай атаның тыңдағысы келіп отырған ән Ақан серінің «Ләйлімі».
0: Ал бір шумағын орындап берсеңіз.
1: Есен аман жүрмісің, ләйлім шарап. Жаңа таптым ауылыңа да, көптен сұрап ләйлім, ләйлім, ләйлім, ләйлім. Жел тиемесе, жан тиемес, деп жүргенде,

Ой, Раушан апа, сізге рахмет. Кішкене өзіңіз ауырынқырап тұрсаңыз да, Абай атамыздың өтінішін орындап, эфирге шығып, міне әнді халыққа айтып беріп жатырсыз. Рахмет. Көп-көп қайырлы таң. Таңымыз берекелі, күніміз нұрлы болсын. Жұма күні үйіңізге тыныштық, жүрегіңізге қуаныш, еңбегіңізге береке келсін. Жақсылық пен молшылық серік болсын. Дендеріңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін дейді. Шамш Қалдаяқовтың ана туралы жыр әнін сұраймын. Абай облысы Аягөз ауданы Баршата ауылынан біздің тұрақты тыңдаушымыз Самғатжан жазып жатыр екен. Қайырлы күн, мен тыңдайын деген әнім Өмірқұл Аниязовтың 13 қабырғам деген ән дейді. Бірақ ол ән бізде бар ма? Біз білмейміз. Егер де біздің ән қоржынымызда болып жатса, қойып береміз. Хабарласыңыздар, хаттарыңыз жолдаңыздар.

біздің толқынға енді ғана қосылған ағайын болса, інім Сенедің бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей толқынында жүріп жатыр. Байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 800-755-33-55. Хабарласыңыздар, қазір желі бос. Сәлеметсіз бе, Ғалия ханым? Әнім Сенедің бағдарламасының ұжымы, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Отбасымыз болып сіздерді тыңдап отырмыз. Жерлес ағамыз Ержан Серікбаевтың «Сен қасымда болмасаң» әнін Асқар Жүнісбековтің орындауында қойып берсеңіздер, дейді жандос жазып жатыр. Жақсы, қайырлы күн, Қазақ радиосы жұма қабыл болсын. Қайрат Нұртастың «Мейлі» әнін тыңдағым келеді, дейді. Жақсы, осылай хаттарыңызды, жүректеріңізге жақын деген әндеріңізді Қазақ радиосы арқылы тыңдағыларыңыз келсе, хабарласып, хаттарыңыз жолдаңыздар, және өздеріңіз орындап беретін де мүмкіндік бар.

Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Қайырлы күн, Қазақ радиосының ұжымы, жұма қабыл болсын. Бүгін таңдағым келетін ән «Бір шәугім шәй» әні. Барлық аналар аман болсын, дейді Есбол ауылынан. Тұрақты тыңдаушымыз Ағила апа жазып жатыр. Армысыздар, құрметті Қазақ радиосының ұжымы, қасиетті жұманың берекеті сіздермен біздерде болсын. Сіздерден өтініш, Тоқтар Серіктің орындауында «Тарбағатай тауларын» берсеңіздер, тарбағатайлықтарға арнаймын, дейді. Есімі көрсетілмеген екен. Бұл әнді енді Тоқтар Серіктің орындауында емес, біз Сүлеймен Ибрагимовтың орындауында береміз. Өйткені сол кісінің ән қоржынымызда осы Сүлейменнің орындауында бізде бар. Қайырлы күн, Қазақ радиосының ұжымы. Мақпал Жүнісованың «Екі жұлдыз» әнін сұраймын Жетісу облысынан Ержан. Жақсы, кезек әндерде хабарласыңыздар.

күндеріңіз сәтті өтсін. Мен Жеңіс Қақованың орындауында мықты әйел әнін тыңдағым келеді. Қазақтың әр әйелі мықты, әр әйелі батыр дейді. Сандуғаш жазып жатыр. Сандуғаш, мен сізбен 100% келісем. Қазақтың батырлығы жалпы біздің қанымызда бар. Қазақ әйелдері отбасымен бүгінде кәсіпті қатар игеріп келеді. Саясатта болсын, кәсіпте болсын, медицинада болсын, спортта болсын, қай салада болсын, көш басында. Міне осындай қыздарымыздың мерейі әрдайым үстем болсын, абыройлары асқақтай берсін дейміз. Және осы әнмен біз де бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат аясында өтолқымда сіздермен бірге болған мен Ғали Есқұлова, және сізбен бізді байланыстырып әсем әндерді қойып беріп отырған әріптесім Бақытжан Төлеуғазы. Өздеріңізбен дүйсенбіге дейін қоштасамыз. Алдағы демалыс күндер сәтті өтсін. Амандықпен жүздескенше.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Шымкент салық түсімдерінің өсу қарқыны бойынша еліміздегі үздік 5 өңірдің қатарында. Мұны шаһар әкімінің төрағалығымен өткен аппараттық кеңесте қаржы басқармасының басшысы айтты. Руслан Бақтыбаевтың атап өтуінше, бюджет кірісін ұлғайту және бюджет қаражатының тиімді жұмсалуын қамтамасыз ету бағытындағы жүйелі жұмыс жалғасуда. Сондай-ақ жиында ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасының басшысы Талғат Мекенбаев әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру бойынша қарылып жатқан жұмыс туралы баяндады. Қабылданып жатқан шаралар нәтижесінде Шымкент баға өсімі ең төмен өңірлердің қатарында екені, ал әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы бойынша республикада 3-ші орында тұрғаны атап өтілді. Қалада әлеуметтік бағамен өнім сату жұмысы да жалғасуда. Бүгінде тұрғындар 100 сауда нүктесінде бірінші кезекте қажет тауарларды қол жетімді бағамен сатып ала алады. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы жәрмеңкелері тұрақты ұйымдастырылып, баға жағдайына мониторинг жүргізілуде. Жер қатынастары басқармасының басшысы Азат Исламов мемлекет қажеттілігіне жер учаскелерін қайтару жұмысының барысы туралы ақпарат берді. Жыл басынан бері 75 жер учаскесіне қатысты 7 қаулы қабылданып, оның 55 учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылған. Қала әкімі Ғабит Сыздықбеков кеңес қорытындысы бойынша бюджет қаржысының тиімді игерілуін күшейтуді, әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасын тұрақтандыру жұмысын жалғастыруды, сондай-ақ тұрғындарға қолайлы орындарда орналасатын әлеуметтік сауда нүктелерінің санын арттыруды тапсырды. Шымкенттегі көрме орталығында 30 отбасыға жаңа пәтер кілттерін табыстау рәсімі өтті. Іс-шараға қала әкімі қатысты. Баспана отбасы банк акционерлік қоғамының 2-10-20 және 5-10-20 жеңілдетілген ипотекалық бағдарламалары аясында беріліп отыр. Көпқабатты үйлер Бозарық шағын ауданында орналасқан. Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларына төлем қабілеттілігін растаған азаматтар қатысқан. Пәтер иелерінің қатарында көп балалы және толық емес отбасылар, сондай-ақ бюджет саласының қызметкерлері бар. Шымкентте инсультті ерте анықтауға арналған Cerebra жасанды интеллект жүйесі кезең-кезеңмен медициналық ұйымдарға енгізілуде. Заманауи технология жуырда қалалық нөмір 1-ші клиникалық ауруханада да іске қосылды. Cerebra жүйесі мидың компьютерлік томографиясы нәтижелерін автоматты түрде талдап, ишемиялық және геморрагиялық инсульттің алғашқы белгілерін анықтауда дәрігерлерге жедел көмек көрсетеді. Бұл диагностиканың дәлдігі мен жылдамдығын арттырып, науқасқа уақытылы медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Айта өтейік, бұған дейін Cerebra жасанды интеллект жүйесі қалалық нөмірі 2-ші ауруханада енгізілген болатын. Хабар Шымкент қаласы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Шақан, қош сау болыңыздар.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Ұлытау облысының әкімі қызметінен кетті. Мемлекет басшысының жарлығымен Дастан Рысбеков лауазымынан босатылды. Бұл туралы Ақорда хабарлады. 19 шілдеден бастап Қазақстандағы банктер бірыңғай QR-код жүйесіне көшеді. Бүгін ұлттық банк өкілдері осы жобаны таныстырды. Платформа былтырдан бері сынақ режимде жұмыс істеп келеді. Енді алдағы жексенбіден бастап тұтынушылар кез келген банктің қосымшасымен төлем жасай алады. Ал дүкен сатушыларына бірнеше банктің терминалын ұстап отырудың қажеті болмайды. Алдағы күндері оңтүстік өңірлерде аптап ыстық күшейіп, ауа температурасы 49 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Шымкент пен Түркістан облысында ыстыққа байланысты қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Коммуналдық қызметтер күн сайын 400-ден астам көше мен даңғылға су бүркіп, тұрғындарға қолайлы жағдай жасауға тырысып жатыр. Аптап салдарынан жедел жәрдем шақыртулары көбейген, мамандар әсіресе қарт адамдарға, созылмалы ауруы бар азаматтарға және балаларға ыстықтан сақтануды ескертеді. Ал Еуропада маусым айының соңында тіркелген қатты ыстық салдарынан 12 мыңнан астам адам көз жұмды. Франс Пресс агенттігінің мәліметінше Бельгия, Германия, Испания, Люксембург, Нидерланд, Швейцария және Францияда өлім-жітім көрсеткіші өткен жылдардағы орташа деңгейден жоғарылаған. Қайтыс болғандардың көпшілігі 65 жастан асқан азаматтар. Сарапшылар аптап ыстықтың созылмалы ауруы бар адамдарға ерекше қауіп төндіретінін ескертеді. Себебі жоғары температура жүрек-қан тамырлар жүйесіне салмақ түсіріп, дерттің асқынуына әкелуі мүмкін. Қазақстанда колледждерге құжат қабылдау жалғасуда. Бүгінге дейін 55 мыңға жуық талапкер өтініш тапсырған, ал мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 140 мың грант бөлінген. Гранттар негізінен еңбек нарығында сұранысқа ие техникалық мамандықтарға беріліп, жаңа бағыттарда енгізілді. Талапкерлер құжаттарын EGOV.kz арқылы немесе колледжге тікелей тапсыра алады. Қабылдау мерзімі мамандық түріне қарай әртүрлі белгіленіп, конкурс автоматтандырылған жүйе арқылы өткізіледі. Ал ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесіне қатысты 95 мыңнан астам апелляция түскен. Биыл талапкерлер сынақ тапсырмаларының мазмұны мен техникалық себептерге байланысты шағымданған. Ұлттық тестілеу орталығының мәліметінше түскен өтініштердің тек 150-сі қанағаттандырылған, оның 145-і тест мазмұнына, 7-і техникалық мәселелерге қатысты. Мамандар емтихан тапсырмалары мемлекеттік білім стандарты мен оқу бағдарламалары негізінде әзірленетінін атап өтті. Қазақстанға келген шетел азаматтарының саны 15 миллион 700 мыңға жетті. Оның 11 миллионы елде бір тәуліктен астам болған. Туризм саласында өсім байқалып, ішкі туристер саны 8,5 миллионнан асқан, ал қонақ үй мен демалыс орындары 350 миллиард теңгенің қызметін көрсеткен. Қазақстан 84 елдің азаматтарына визасы режим ұсынып, әуе қатынасын кеңейту арқылы туристер тартуды жалғастырмақ. Екі ойыннан кейін футболдан әлем чемпионаты аяқталады. Шілденің 18-нен 19-ына қараған түні қола медаль үшін Франция мен Англия құрамалары ойнайды. Қос команда тарихта 42 рет кездескен. Оның 24-інде ағылшындар жеңіске жетсе, 12-сінде француздар басым түскен және 6 мәрте тең тарқасқан. Ал шілденің 19-ында финалда Испания мен Аргентина чемпиондық атақ үшін таласады. Матчтарды Қазақстан мен Қазспорт арналары тікелей эфирден көрсетеді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 7 тиын, евро 540 теңге 20 тиын, ресей рублі 6 теңге 4 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 34 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 25, күндіз 41 градус ыстық болады. Оралда 26 градус жылы. Ақтөбе, Ақтау, Атырауда 30, Петропавл, Қостанай, Қарағандыда 32, Көкшетау, Өскемен, Семей, Павлодарда 35, Жезқазғанда 37, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Қызылордада 42, Түркістан, Шымкентте 47 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

Нөшір құйып тез басылса, түнек аспан лезді ашылса, сен ысқалып жымиямын. Жанарыңа жылу жиып, берер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүнияның саған арнап жиып.

0: есімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары.
1: Арма радио тыңдаушы, микрофон алдында Жанболат Шәкім. Егер адамзат тарихында қоғам қалай бақуатты қоғамға айналады, мемлекеттер қалай күшейеді, ал қарапайым адам өз еңбегімен қалай байиды деген сұрақтарға алғаш ғылыми жауап берген ойшыл бар болса, ол Адам Смит. Ол патшада болған жоқ, әскерді де басқармады, бірақ оның ойлары бүгінгі әлемдік капитализмнің, нарықтық экономиканың, кәсіпкерлік еркіндіктің іргетасына айналды. Адам Смит 1723 жылы Шотландияның Кирколли қаласында дүниеге келді. Әкесі ерте қайтыс болып, оны анасы жалғыз тәрбиеледі. Ана мен баланың өмір бойғы рухани жақындығы кейін Смиттің тұлғалық болмысына терең әсер етті. Айта кетерлігі, ол өмір бойы үйленбей анасының қасында тұрды. Тіпті кейін өз айтқандай, ой ең алдымен тыныштықты сүйеді деген қағидамен өмір сүрді. Ол Глазго университетінде мораль философиясын, кейін Оксфордта классикалық білім алды, бірақ Смитті адам еткен өмірдің өзі еді. Ол қоғамды, сауданы, адамдардың мінезін, бай мен кедейдің арасындағы айырмашылықты бақылап, экономиканы абстракты формула емес, тірі адамдардың әрекеті ретінде зерттеді. Ол бір сөзінде философияның мақсаты адамдардың өмірін жақсарту деген еді. Себебі Смит үшін экономика ақша туралы ғылым емес, адам табиғаты туралы ғылым болды. 1776 жылы ол адамзат тарихындағы ең көп оқылған кітаптардың бірі «Халықтар байлығы» еңбегін жазды. Бұл кітап капитализмнің киелі кітабына айналды. Қызығы сол, еңбек алғаш жарық көргенде автордың аты жөні көрсетілмей жарияланған. Себебі ол кезеңде мұндай ойлар саяси әрі әлеуметтік қарсылық тудыруы мүмкін еді. Соған қарамастан, кітап қысқа уақытта Еуропаға кең тарап, Смит көзі тірісінде әлемдік деңгейдегі ойшыл ретінде мойындалды. Бірақ ол байлықтың пайда болу жолын байлар үшін емес, қоғам үшін түсіндірді. Смит неге бір ел бай, бір ел кедей деген сауалды өзіне жиі қоятын? Кейін іздене келе ұлттың байлығы оның алтын қорында емес, еңбек ететін адамдарында екенін түсінді. Осы жерде ол өзінің ұлы теориясын, яғни еңбек бөлінісін ұсынды. Смит түйреуіш шығаратын шағын фабриканы мысалға келтіреді. Бір адам түйреуішті басынан аяғына дейін өзі жасаса, күніне 20 дана ғана шығарады. Ал егер 10 адам әрқайсысы бір операцияға маманданса, күніне 48 мың түйреуіш шығарады. Осылайша еңбек бөлінісі біріншіден өнімділікті арттырады, екіншіден шеберлікті шыңдайды, үшіншіден технологиялық жаңалыққа жол ашады. Смиттің сөзімен айтқанда, ұлттардың байлығы еңбек өнімділігінің деңгейімен өлшенеді. Бұл ой бүгінгі индустриялық және цифрлық экономиканың негізінде тұр. Смит адам табиғаттан айырбас жасауға бейім екенін байқаған. Оның пікірінше пенде біреуге көмектескенде де, сауда жасағанда да ол шын мәнінде өз мүддесін көздейді. Бірақ осы жеке мүдделер қоғамға пайда келеді. Көрінбейтін қол метафорасы осы процесті айқын жеткізеді. Әр адам өз пайдасын көздей отырып, қоғамның мүддесіне өзі білмей қызмет етеді дейді ол. Бұл нарықтың философиясы. Мемлекет бұйрық бермей-ақ адамдардың еркін таңдауы экономиканы реттейді. Смит заттың өзіндік құны оны өндіруге жұмсалған еңбек екенін алғаш жүйелі түрде түсіндірді. Ол алтын да ақша да емес, еңбек бәрінің негізі деген ой айтты. Бұл идея кейін Карл Марксқа дейін жетіп, бүкіл саяси экономиканың өзегіне айналды. Смит қоғамдағы табысты үшке бөлді: жалақы еңбек еткен адамға, пайда капитал иесіне, рента жер иесіне. Осылайша ол экономиканы алғаш рет әлеуметтік құрылым ретінде талдады. Ол байлықтың бір қолға жиналуына да сынай қарап, егер қоғамның көпшілігі кедей болса, ол қоғам бақытты бола алмайды деген ұстанымда бол. Адам Смитті тек теориямен шектелген ойшыл деуге болмас. Өмірінің соңғы кезеңінде ол Шотландияда әкесі секілді кеден комиссары болып қызмет атқан. Мемлекеттік жүйенің қалай жұмыс істейтінін көрді. Салық жинау мен контрабанда мәселелерін зерттеумен айналысты. Сондықтан ол мемлекеттің болмысын, оның реттеуші функциясын жоққа шығарған жоқ. Смит мемлекеттің үш негізгі міндеті барын айтты. Біріншісі қауіпсіздік, екіншісі әділетті заң, үшіншісі инфрақұрылым. Міне осы үш міндетті мемлекет өз мойнына алуы тиіс, ал экономикаға шамадан сарыласу дағдарысқа келуі мүмкін екенін ескертті. Қорыта айтқанда, Адам Смиттің «Халықтар байлығы» еңбегі арада 250 жыл өтсе де, әлемдегі биржаларда, кәсіпорындарда, мемлекеттердің экономикалық саясатында өз өзектілігін жоғалтқан жоқ. Оның осынау еңбегі адамзат дамуында өшпес із қалдырды. Хабарды дайындап мәтінін оқыған Жанболат Шәкім, әуенмен әрлеп эфирге ұсынған Сағыныш Аманбай.
0: жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

ғана ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім. Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма? Бақыт

Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында халық музыкасы.

адам тірілмес, әркімге келер бір кезек. 25-тің күнінде бозбалаға той керек. Әр нәрсенің жолы бар, сұлу қызға бой керек. Ай, асылдарға сой керек, ақындарға ой керек. Елден еріп тұруға әділде түре би керек. Ай, жұрт шабылып жетін айында шалғар күл керек. Ел жетіне жау дейсе көк бүрді ер керек. Ай, ер астына мінетін бәйгеде бірмес сұр керек. Ертеден шапша кеш қозған.

мойнынан арғымаға той шаба алмас. Нардан да туған жан бозға барса кіре сала алмас. Көмексіз болса ер жігіт жалғызда теңдік таба алмас. Әй, асыл сойдың баласы татысқан жерде сөз табар. Асып туған жаман бау түйесінден ит қабар. Екі сырттан ит болса қой алдырмас қорадан. Әй,

жердің жүзін қарасаң мұнша неге кең болған, жетімше денеміз бір біріне ғой тең болған. Әй, төрт аяқты айуандар неге адамнан кем болған, жарық үшін күн болған, тыным үшін түн болған. Ай мен жұлдыз, күндіз түн, орман тоғай, от пен су, таң тамаша жігіттер қарап тұрсаң.

етегінен балапан басына жарлап шыға алмас. Бауырынан күзенін қаз алмас, сұңқардан сұлу құс болмас, жүні қатпай шалмас. Әй, бидайықтан сұлу құс болмас, бағу жайлы болмаса ендігі сай түк қалмас. Әй, ағайының ішінде бір жақсы адам

қатардан ұшқан су бүркіт. Еділдің аңын әл әлмәс күліп жатқан сұңқардың жүніне қарға қона алмас. Кешегі айтқан көп жаман бір жақсы бола алмас. Әй, басыңнан тайса дәулетің айналып қайта оралмас. Әй, бұл бақырдан кім қалған? Батыр өткен шабынған, жүйрік өткен шабылған, кербіз өткен тағылған, сұлу өткен жағынған. Не жайсаңдар өтпеген.

қостағанды қолға алып айқайда салған 25 жан жатығын найзадай қылдың да кеткен 25 25-тен өткен соң ортада бұзар 35 әй 35-тен өткен соң қынсыдағы қылыш 45 45-тен өткен соң еменде шоқпар 55 әй 25-тен өткен соң әрменде бермен 65 65-тен өткен соң 75-ке кеткен соң 85-ке келген соң ұлыңда жүрер ұялмай

0: ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Президент Шанхайда өтіп жатқан дүниежүзілік жасанды интеллект конференциясының ашылу рәсіміне қатысты. Қасым Жомарт Тоқаев жиында бүгінде жаһандағы жасанды интеллектіні зерттеушілердің жартысынан астамы Қытай елінің өкілдері екенін атап өтті. Сондай-ақ мемлекет басшысы басқосуда жарияланған барша адамзат игілігіне қызмет ететін жасанды интеллект тұжырымдамасына қолдау білдірді. 2033 жылға қарай дүниежүзілік жасанды интеллект нарығының көлемі шамамен 5 триллион долларға жетеді деп болжанып отыр. Жасанды интеллектіні экономика мен қоғам игілігіне пайдалану. Сөйте тұра, оны адамның саналы әрі қабілетті басқаруында қалдыру баршамызға ортақ міндет. Сондықтан Қазақстан дүниежүзілік жасанды интеллект саласындағы ынтымақтастық ұйымының құрылуын тарихи шешім деп санайды. Аталған ұйым жасанды интеллектіні басқаратын әмбебап құрылымның негізін қалайтынына сенімдіміз. Ол күллі адамзаттың өсіп-өркендеуі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өзара тиімді серіктестік тетігі болуға жетеді, Қасым Жомарт Тоқаев. Алматыда робототехника саласындағы әлемдік көшбасшылардың бірі UBTech Robotics компаниясының шетелдегі алғашқы зауыты бой көтереді. Шанхайда президент Қасым Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өткен бизнес-форум аясында Алматы әкімдігі Neuro Robotics компаниясы және UBTech Robotics компаниясының негізін қалаушы арасында қалада гуманоидты және білім беру роботтарын шығаратын зауыт салу туралы келісімге қол қойылды. Өндірісті 2027 жылдың 1-ші 90-да іске қосу жоспарланып отыр. Жоба аясында құлтемір өндірісімен қатар инженерлік зерттеу орталығы құрылып, заманауи технология енгізіледі. Сондай-ақ қазақстандық мамандарды робототехника саласында даярлау көзделген. Есет Байкен Ұлытау облысының әкімі лауазымына тағайындалды. Ал бұған дейін бұл жұмысты атқарған Дастан Рысбеков қызметінен босатылды. Мемлекет басшысының тиісті жарлығы орданың ресми сайтында жарияланды. Елімізде колледждерге құжат қабылдау жалғасуда. Биыл жергілікті әкімдіктер колледждерде мамандар даярлауға 140 мың мемлекеттік грант бөлді. Қазіргі уақытта 55 мыңға жуық талапкер құжат тапсырған. Құжаттарды e-gov.kz порталы арқылы немесе тікелей колледжге тапсыруға болады. Әр талапкер 4 мамандық пен 4 колледжді таңдау мүмкіндігіне ие. Колледждерге қабылдау кезінде ауыл жастары, мүгедектігі бар азаматтар, көп балалы отбасылардан шыққан балалар, жетім балалар және заңнамада көзделген өзге де санаттар үшін қабылдау квоталары қарастырылған. Елімізде бірыңғай QR арқылы төлем жасау жүйесі 19 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі. Мұны Ұлттық банк төрағасы айтты. Тимур Сүлейменовтің сөзінше, жаңа жүйені Ұлттық QR немесе бірыңғай QR деп атауға болады. Ұлттық банк басшысы бірыңғай QR азаматтарға өз банкінің мобильді қосымшасы арқылы кез келген сауда нүктесінде төлем жасауға мүмкіндік беретінін атап өтті. Спортшылықтарынан Индонезия астанасы Джакартада бокстан өткен жастар арасындағы Азия чемпионаты аяқталды. Сайыс нәтижесінде қазақстандық жас былғары қолғап шеберлер 11 алтын, 11 күміс және 8 қола медаль жеңіп алды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 7 тиын, евро 540 теңге 20 тиын, ресей рублі 6 теңге 4 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 34 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 25, күндіз 41 градус ыстық болады. Оралда 26 градус жылы, Ақтөбе, Ақтау, Атырауда 30, Петропавл, Қостанай, Қарағандыда 32, Көкшетау, Өскемен, Семей, Павлодарда 35, Жезқазғанда 37, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Қызылордада 42, Түркістан, Шымкентте 47 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

Қадірлі тыңдаушылар, өздеріңізге қайырлы күн дейміз. Қазақ радиосының тікелей толқынында әдеттегідей дәл осы уақытта бенефис бағдарламасы басталды. Жаңағына өздеріңіз Саят Медеуовтың орындауында өзіңді аңсап әнін тыңдадыңыздар. Дәл осы орындауда тамаша әндердің легін жалғастырамыз. Өйткені бүгінгі кейіпкеріміз қазақ эстрадасының танымал әншісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Саят Қабылұлы Медеуов болып отыр. Осы орындауда ханшайымым және мен сені құлай сүйгенмін әнін қабыл алыңыздар.

0: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.
1: Иә, арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушылар болса тағы да қайырлы күн дейміз. Қазақ радиосының тікелей толқында Бенефис бағдарламасы. Студияда өздеріңізбен бірге мен Әсел Жақсыбай және Бақытжан Төлеуғазы. Ал бүгінгі кейіпкеріміз сонау 1998 жылдан бері кәсіби шығармашылықпен айналысып, ұлттық ән өнерін заманауи эстрадамен ұштастырып келе жатқан өзіндік ерекше дауыс иесі Саят Медеуов болып отыр. Саят Медеуовтың репертуарынан туындаған әндердің негізгі тақырыптары туған жер, отанына, достық, махаббат және ұлттық құндылықтар. Өзінің қоңыр дауысымен ерекшеленген қазақтың қоңыр баласының орындауындағы «Жылайды жапырақтар» әні бүгінгі Бенефис бағдарламасын тамамдайды. Ары қарай хит әндер және кавер музыка сіздер үшін.

қанай дүние деген тамашанды қазақ радиосында шырқап өтті. Баршаларыңызға әдемі тамаша көңіл күй тілейміз. Иә, бүгін жұмыс аптасының соңғы күні, алда демалыс уақыты. Тамаша көңіл күймен ары қарай Қуандық Рахымның аппағым деген әнін

қинамашы жүректі қарамашы жау таңдап кезінде бұл әнді эстрадаға алып келген әрине естеріңізде болса Тоқтар Серік әнші болатын. Мінекей бұл әнді де Серік Ибрагимов бүгінгі таңда кавер нұсқада шырқап жүр. Ал ары қарай не деген көркем едің деген тамаша әнді Жұматай Ахметжанның орындауында қабыл алыңыздар.

кавер музыка сағатын ары қарай тұрар ыдырыс телефон деген әнмен жалғастырады, және алда арманым деген әнді де тыңдайсыздар. Осымен бүгінгі диджей сағаты өзінің жұмысын аяқтайды. Мен сіздермен келесі сағатта

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы. Бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
1: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен. Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп отырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылды. Ұйқы безі, бауырым ауыратын еді, жазылды. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-уін, әбеттен алдым 2-уін. Жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп отырмын. Зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы. Қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсуланы ішуді ұмытпаймын. Басқа жерлерге барсам, алып жүремін, сынықтарыма салып. Ішіп отырамын, жақсымын. Рахметін жаудырамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл. Қазақ радио жанды жарына.
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

жаулар жолданатын күн бүгін, айқарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: Ғашық оты жанады, жана берсін. Жергілікті уақыт 16 сағат 11 минут. Қазақ радиосының тікелей толқынында ақ тілектердің легін ақтаратын сәт туды. Олай болса бізден бірге болыңыздар. Тікелей эфирдің нөмірі 8778-0157-775, 8700-755-3355 WhatsApp желісі. Хат жазып хабарласа отырыңыздар. Сіздермен бірге студияда мен Әсел Жақсыбай және Бақытжан Төлеуғазы. Алғашқы қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен. Қайырлы күн.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Сәлеметпіз. Есіміңіз кім болады? Қай өңірден?
1: Есімім Ботагөз болады. Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қаласынан хабарласып тұрмын.
0: Тамаша, қандай қуаныш?
1: Бізде бүгінгі әкеміздің орнына әке болып отырған ағамыз Ержанның туған күні. Ағамыздың туған күні құтты болсын. Аға, сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт пен отбасыңызға амандық тілейміз. Жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден мейірім кетпесін. Әр күніңіз қуанышқа, әрбір ісіңіз берекеге толы болсын. Жүрген жеріңізге құт қонып, отырған ортаңызға шаттық сыйлайтын жан болып, абыройыңыз әрдайым асқақтай берсін. Шаңырағыңыздан бақыт береке арылмай, ұрпақтарыңыздың қызығын көріп, немере шөберенің ортасында тіл құрметке бөленіп, ұзақ та бақытты ғұмыр кешіңіз. Туған күніңіз ағатай тағы да құтты болсын. Барлық арман тілектеріңіз орындалып, Алланың нұры мен берекесі әрдайым сізге серік болсын. Аға туралы бір ән жолдап жіберсеңіздер.
0: Жақсы, рахмет. Қуаныштарыңызға ортақпыз. Бізге келіп түсіп жатқан хаттар да бар екен, жалғастыра отырайық. Қайырлы күн, Қазақ радиосы Ырғыз 8 жылдық мектебінің 1979 жылғы Б сыныбының 1986-96 жылдары мектеп бітірген түлектері 30 жылдан кейін қайта бас қосып отыр. Құрметті Б сыныбының түлектері, сол бір партада бірге отырған күндер, ұстаздарымыздың сабағы, мектеп ауласындағы ойын-қызық бәрі еске түсіп отырған болар. Сіздерді осы айтулы мерейтоймен шын жүректен құттықтаймыз. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге береке тілейміз. Аман есен жолығып, жастық шақтың естеліктерін жаңғырта беріңіздер. Кездесулеріңіз құтты болсын. Құттықтаушылар 1979 жылғы Б класының атынан Махамбетов Сейд Ахмет деп жазған екен. Тағы да қоңырау шалған тыңдаушымыз бар. Қабыл алай, қайырлы күн.
2: Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосында отырған тыңдармандар.
0: Қайырлы күн.
2: Өмірзақтан ұзақ болсын, ауырмандан. Асимов Мұса және оның жары Асимова Карима туған күні. Мұса Карима туған күнінен құтты болсын. Жатан ұзақ болсын. Алланың жерін жасын жасап жүре беріңдер. Балдарын қызығын көріп отырсын. Немере шөбере көрсетсін. Ауырмандар дендері сау болсын. Тілек білдіруші Қынтаурай Абай ауылынан Алпысбай сыныптасын. Тілек білдіруші.
0: Жақсы, міндетті түрде тамаша ән береміз. Тағы да бір келіп түскен хаттарға көз жүгіртсек, қайырлы күн радио, Қазақ радиосы ақ тілек бағдарламасы бүгін Омбы қаласының тұрғыны Ақылбеков Дәулеттің туған күні еді, құттықтаймыз. Қажымас қайрат, зор денсаулық, әлемнің бар жақсылығын тілейміз. Бүгін сенің туған күнің дейтіндей ән берсеңіздер. Тілек білдірушілер апа жездесі Дәурен, Маржан, жиені Нұрбол Қандағаш қаласынан деп жазған екен. Барлық әдемі ақ тілектердің соңын Қарақат Әбілдина, Алғыс әнімен қайрат, бізден сіздерге музыкалық сәлемдеме.

жазған екен. Иә, құттықтаймыз, туған күндеріңіз құтты болсын дейміз. Тағы да сондай хат бар. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн Қазақ радиосы, сіздер арқылы өзімнің жақынымды туған күнімен құттықтайын деп едім. Қайырлы күндеріңіз берекелі болсын, нұрлы болсын. Жұма күні үйлеріңізге тыныштық, жүректеріңізге қуаныш, еңбектеріңізге береке бергей, сізге тілеу тілеп жүремін дейді. Шамшы Қалдаяқовтың әнімен қойсаңыздар, Аягөз ауданынан тыңдаушыларыңыз деп жазған екен. Жақсы, қайырлы күн Қазақ радиосының жүргізушілері, жұма қабыл болсын. Бүгінгі тыңдағым келетін ән «Бір шәугім шай», барлық аналар аман болсын, Еспол ауылынан дейді Ағила апай деп жазған екен. Тамаша, мінеке осындай өздерінің ән тыңдағылары келетінде сәлемдемемен жолдап жатыр. Кеш көңілді жұма мүбәрәқ болсын. Шалқар қаласының тұрғыны Қалден Айтуғанұлына сәлем жолдаймын. Қалдеке, мерейлі 70 жасыңыз құтты болсын. Ұзақ ғұмыр, зор денсаулық тілеймін. Отбасыңа амандық. Әлия жеңгемен әдемі қарттыққа жетіп немере шөбере сүйіп, қолынан май жалауды нәсіп етсін. Қонақжай Әлия мен шаңырақтың мерекелі дастархандарын берекелі бола берсін. Тағы 70 жас туған күніңіз құтты болсын. Аман есен, бай қуатты болыңыз. Шалқардан Ерболат, Қазақ радиосы жасай берсін деп жазды. Сондай тағы бір хаттардың бірі, қайырлы күн Ақ тілек құттықтау бағдарламасының жүргізушілері, Әсел ханым, балаларымыз, қалдарыңыз қалай дейді. Рахмет, сіздер арқылы Қызылорда облысы Жаңақорған кентінің тұрғыны, Жаңақорған ауданының құрметті азаматы, құрметті ардагері, Қазақстанның құрметті журналисі, қазақ журналистикасының қайраткері Пахмаддин Айнағожаев ағамызды бүгінгі мерейлі 75 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, толағай табыс тілейміз. Құттықтаушылар апаң Роза, Туар, Сырғаш, Гүлзада деп білерсіз дейді. Олай болса, біздің зейнеткер әріптес ағамызды, бізде Пахмадин Айнағожаев ағамызды туған күнімен құттықтаймыз. Дәл қазір Мақпал Жүнісова әдемі ақ тілектердің соңын туған күн деген әнмен жалғастырады.

Армандастар, құрдастар, замандастарыңызға жалында сәлемдеме жолдап қоятын уақыт дәл қазір болып тұр. Қазақ радиосының Ақтілек құттықтау бағдарламасына хабарласа отырыңыздар. 8-778-015-7275, WhatsApp желісі 8-700-755-3355. Дәл осы WhatsApp-қа келіп жатқан хаттар өте көп. Атырау облысы Мақат станциясында тұратын Балбөбек балабақшасындағы ұжымдасымыз шілде айында туған күн иелері Абайқызы Алсуды, Әсетқызы Данагүлді, Таңатарқызы Дәметкенді, атап келді қызы Гүлназды туған күндерімен шын жүректен құттықтаймыз. Дендеріне саулық, отбасыларына амандық, еңбектерінің жемісін көруге Алла нәсіп етсін дейміз. Тілек білдіруші ұжымдастары атынан Жанзия деп жазған екен. Тамаша. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Мен сіздер арқылы Қызылорда қаласында тұратын інім, бауырым Жолдасбеков Жалғасбек Төленұлын бүгінгі келіп жеткен 45 жасымен құттықтаймын. Құттықтай отырып, өсіріп отырған ұлғызының қызығын көріп, келінім қызғалдақ екеуі бірге көрсін, денсаулығы мықты болсын, жүзінен күлкі кетпесін, жұмыста абыройлы болсын. Осы әніме арнап туған күн деген ән қойып берсеңіздер. Төменарық ауылынан әпкесі Бота деп білер, рахмет сіздерге деп жазған екен. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы. Бүгінгі туған күн иесі Ақтөбе қаласының тұрғыны Гауһар Ерғазықызын туған күнімен құттықтаймыз. Отбасы аман, дені сау болсын. Әділет екеуің балалардың қызығын тең көріңдер. Тілек білдірушілер Мұғалжардан Бөле апкесі Гүлзипа, жездесі Сәрсенғали. Саламатсыздар ма? Сіздерге Алланың нұры жаусын, оқып жіберсеңіздер деп жазған екен. Оқыдық, сіздерге де Алланың нұры жауа берсін. Қайырлы күн, тыңдап отырған барша тыңдармандарға сәтті күн тілейміз. Анамды бүгін туған күнімен құттықтағым келеді. Ұзақ өмір, менен зор денсаулық тілеймін дейді ізгі тілекпен қызы Айкүміс Жаңаөзен қаласы деп жазған екен. Айкүміс ханым, анаңыздың есімін жазбаған екенсіз, дегенмен құттықтаймыз, анаңыздың туған күні құтты болсын. Ал қазір Айгүл Қосанова «Әйелдің бәрі әдемі» деген әнді өздеріңіздің ақ тілектеріңіздің соңын жалғап шырқайды.

Самал тобы тамаша деп ән шырқап өтті. Әрбір күндеріңіз тамаша болсын дейміз. Тағы да хаттармен жалғастырайық. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Тұңғыш сүйікті немереміз Жан Әділді 11-ге толып отырған туған күнімен құттықтаймыз. 11-ге келген жасың құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, оқуыңды жақсы оқып, ақылды, саналы болып өсе бер. Жақсы бақытты балалық шағың болсын, әкеңнің жолын берсін. Қайда жүрсең де аман есен бол. Сені қатты жақсы көреміз жаным. Тілек білдіруші ата-әжең, тәтең, айым, бауырларың Арсен, Санжар, немере әнін қойып берсеңіздер деп жазған екен. Жақсы, немерелеріңіздің туған күні құтты болсын дейміз. Тағы да хат бар. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Сіздерге сәттілік. Гүлнар Қырықбайқызына денсаулық, бақыт, отбасына амандық тілеп сәлем жолдағым келеді. Бір жақсы ән жолдап берсеңіздер екен деп жазған екен. Жақсы, тағы да хат бар. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы? Жұма мүбәрак болсын. Мейірман жұмыстасымыздың бүгін туған күні болатын. Мейірманға бар әлемнің бақытын тілейміз. Жасына жас қосылсын. Ортамызда аман есен жүре берсін. Батыс Тех Инвест жүргізушілерімен жол серіктерінің атынан жалынды сәлем деп жазған екен. Бағдат Сәмединова «Бақыт тілеймін» деген әнді сіздердің дәл тілектеріңіздің соңымен әнмен жалғайды.

Заттыбек көпбосынұлы сыйластық деген әнді шырқап өтті. Иә, қамшының қысқа сабындай осынау ғұмырда сыйластыққа не жетсін сыйласып, өздеріңіздің сыйластықтарыңызды білдіріп, ақ тілектеріңізді ақтарғыларыңыз келсе, Қазақ радиосына күн сайын 16 сағат 05-тен 17 сағат 00 аралығында хабарласып, құттықтауларыңызды жолдай отырыңыздар. Хат бар екен бізде. Байқоңыр қаласынан Зираж бауырымды туған күнімен құттықтаймын. Деніне саулық берсін, жасына жас қосылсын. Жыл сайын тілекші болып жүретін сіңілері Күләш, Мейрамгүл, Кенже гүл әдемі бір ән қойып берсеңіздер дейді. Зираж, туған күніңізбен дейміз. Дәл қазір сізді өз әпкелеріңіз құттықтап отыр. Сіңілеріңіз біздің толқындағы әсемен өзіңізге арналады. Дәурен Сейітжанов «Жылдарай» деген әнмен бүгінгі ақтілек құттықтау бағдарламасын аяқтайды. Ал мен өздеріңізбен келесі дүйсенбіге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Президент Қытай Халық Республикасына жұмыс сапары аясында Шанхайда Таиланд премьер-министрімен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев жүздесуде Қазақстан Таиландта Азиядағы басты серіктестердің бірі ретінде қарастыратынын атап өтті. Мемлекет басшысы екі елдің экономикалық ықпалдастығының келешегін жоғары бағалады. Биыл 4 айда тауар айналымы былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 76%-ға ұлғайып, 110 миллион доллардан асқан. Президент пікірінше аталған көрсеткішті әлі де арттыра түсуге болады. Әсіресе сауда-саттық көлемін аграрлық өнімдерді жеткізу есебінен ұлғайтуға мол мүмкіндік бар. Қасым Жомарт Тоқаев кәсіпкерлерге қолайлы жағдай жасау мақсатында екі ел үкіметтері арасындағы байланысты жандандыруды ұсынды. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қазақстан мен Таиланд арасындағы ынтымақтастықты жандандыратын саланың бірі туризм екенін айтты. Таиланд Қазақстан азаматтары үшін ең танымал бағыттардың қатарына кіреді. Өткен жылдың өзінде бұл елге 150 мыңнан аса отандасымыз барған. Қазақстан да Таиланд азаматтарына демалыстың бірегей мүмкіндіктерін, соның ішінде қысқы туризм қызметін ұсына алады. Қасым Жомарт Тоқаев кездесу соңында премьер-министр Анутин Чарнавиракулды Қазақстанға ресми сапармен келуге шақырды. Бұдан өзге президент Шанхайда өткен дүниежүзілік жасанды интеллект жөніндегі конференция аясында Камбоджа премьер-министрімен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев екі ел арасындағы сауда экономикалық ынтымақтастыққа тың серпін беру үшін әлеует мол екенін атап өтті. Мемлекет басшысының пікірінше тауар айналымын арттыратын перспективті бағыттар қатарына ауыл шаруашылығы, тоқыма өндірісі, туризм, құрылыс, тағам өнеркәсібі, көлік логистика салалары кіреді. Атап айтқанда, еліміз бидай, тыңайтқыш және басқа да аграрлық өнімдер тасымалын ұлғайтуға әзір. Өз кезегінде Хун Манет Камбоджаның Қазақстанмен қарым-қатынасын нығайтуға мүдделі екенін растады. Жүздесу соңында Хун Манет Қасым Жомарт Тоқаевтың өзіне қолайлы уақытта Камбоджаға сапармен келуге шақырды. Қазақстандықтардың 86%-ы мемлекет басшысына сенім білдіреді. Бұл дерек Қазақстандық қоғамдық даму институтының әлеуметтік зерттеулері барысында анықталды. Институттың 2026 жылдың 2-ші 90-дағы қоғамдық саяси ахуал және қазақстандықтардың саяси бағдарлары атты зерттеулерінің нәтижелері сарапшылар клубының отырысында таныстырылды. Зерттеулерге жалпы саны 3600 азамат қатысқан. Сауалнама қорытындысы бойынша қазақстандықтардың 84%-ы елдегі қоғамдық саяси ахуалды қолайлы немесе тұрақты деп бағалайды. Бұл көрсеткіш биылғы жылдың 1-ші 90-дағы 70%-бен салыстырғанда жоғары. Мемлекеттік институттарға деген сенім деңгейі де жоғары. Зерттеу нәтижесіне сәйкес 2026 жылдың 2-ші 90-да президентке деген сенім көрсеткіші 86% болған. Бұл көрсеткіш барлық жас топтарында байқалады. Астанада 1966 жылы туған пациентке қайтыс болған донордың жүрегі сәтті трансплантацияланды. Донордың отбасы ағзалуға келісім берген. Дәрігерлердің мәліметінше реципиенттің жағдайы тұрақты, операциядан кейінгі кезең қалыпты өтуде. Қазіргі уақытта Қазақстанда өмірлік маңызды ағзаларды трансплантациялауды 4739 адам, оның ішінде 125 бала күтіп отыр. Олардың басым бөлігіне бүйрек трансплантациясы қажет. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 478 теңге 7 тиын, еуро 540 теңге 20 тиын, ресей рублі 6 теңге 4 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 34 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 25, күндіз 41 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Оралда 26 градус жылы, Ақтөбе, Ақтау, Атырауда 30, Петропавл, Қостанай, Қарағандыда 32, Көкшетау, Өскемен, Семей, Павлодарда 35, Жезқазғанда 37, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Қызылордада 42, Түркістан мен Шымкентте 47 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Қазақ радиосында
2: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Атырауда экология мәселелерін шешу жолдары талқыланды. Басқосуға экология және табиғи ресурстар министрі және аймақ әкімі қатысты. Онда өңірдегі шаңды дауылдардың жиілеуі, Каспий теңізі деңгейінің төмендеуі, қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарын жаңғырту, облысты көгалдандыру және Ақжайық мемлекеттік табиғи резерваты аумағындағы өрттің алдын алу бағытындағы жұмыстар қаралды. Жиында министр 2026 жылдың аяғына дейін өңірлік коммуналдық қалдықтарды басқару бағдарламасын бекітуді және Атырау қаласында Жылой мен Махамбет аудандарында қалдықтарды сұрыптау кешендерін құруды тапсырды. Тараптар кеңес қорытындысы бойынша Атырауда Каспий теңізінің ғылыми зерттеу институтының филиалын ашу мәселесін пысықтауға келісті. Сонымен қатар, жергілікті табиғи климаттық жағдайға бейімделген ағаш көшеттерін өсіретін көлемі 100-150 гектарлық тәлімбақ салу жөнінде уағдаласты. Бұған сырттан әкелінетін көшеттердің жерсіну көрсеткішінің төмен болуы себеп болып отыр. Бұл жобаны іске асыруға өңірдегі мұнай компанияларын тарту жоспарлануда. Атырау облысында білім беру ұйымдарындағы қауіпсіздікті күшейту мақсатында жасанды интеллект негізіндегі бейне аналитикалық жүйе пилоттық режимде сынақтан өтіп жатыр. Жоба биыл сәуір айында басталып, нөмір 1-ші және нөмір 42-ші жалпы білім беретін мектептерде, сондай-ақ Оңайбай Көшеков Атырау аграрлық техникалық колледжінде тегін іске қосылған. Жоба мақсаты білім беру ұйымдарындағы қауіпсіздік деңгейін арттыру, құқық бұзушылықтардың алдын алу және оқушылар мен студенттер үшін қауіпсіз әрі қолайлы білім беру ортасын қалыптастыру. Аймақтық білім беру басқармасының басшысы Абуовтың айтуынша, жасанды интеллектпен жабдықталған жүйе бейне бақылау камераларынан түсетін ақпаратты автоматты түрде талдайды. Соның нәтижесінде білім алушылар арасындағы жанжал, агрессивті мінез-құлық немесе құқық бұзушылық қаупін ерте кезеңде анықтай алады. Мұндай жағдайлар тіркелген кезде білім беру ұйымдарының басшылығына және жауапты қызметкерлерге жедел хабарлама жіберіледі. Бұл оқушыларға қажетті психологиялық, педагогикалық қолдау көрсетіп, бұзушылықтың алдын алу шараларын дер кезінде қабылдауға мүмкіндік береді. Егер пилоттық жоба оң нәтиже көрсетсе, 2026-27 оқу жылынан бастап жүйені облыстағы білім беру ұйымдарына кезең-кезеңмен енгізу жоспарланып отыр. Атырау облысы Мақат аудандық ауруханасына 2 заманауи реанимобиль және жылжымалы цифрлық рентген аппараты берілді. Жаңа техникаларды табыстау рәсімінде аудан әкімі Азамат Мәмбетов, бұл қолдау аудан тұрғындарына көрсетілетін медициналық көмектің сапасын арттырып, шұғыл медициналық қызметтің қол жетімділігін кеңейтуге және денсаулық сақтау саласының материалдық-техникалық әлеуетін нығайтуға ықпал ететінін атап өтті. Іс-шара барысында реанимобильдердің кілттері аурухана жүргізушілеріне тапсырылды. Хабар Атырау облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Жақан. Қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Саулила Ик, здравствуйте. Экологические вопросы Атырауской области подняли на специальном рабочем совещании. Оно прошло с участием главы региона и министра экологии и природных ресурсов. Аким Атырауской области считает необходимым провести комплексное научное исследование высохшего дна Каспия. Также предложено перерабатывать камыш, который в пожароопасный период горит в резервате Ақжай. Уже есть потенциальные инвесторы, они готовы перерабатывать тростник в стройматериалы, а также использовать его для выработки электроэнергии. В целом на совещании предложено рассмотреть возможность рационального использования камыша без ущерба для экосистемы на основе научного обоснования. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев поручил до конца года утвердить региональную программу управления коммунальными отходами. Кроме того, необходимо создать сортировочные комплексы в Атырау, Жилойском и Махамбетском районах. Активнее привлекать МСБ, предусмотрев для них льготные механизмы финансирования, кредиты по 3% годовых сроком до 15 лет. По итогам совещания решено проработать вопрос открытия в Атырау филиала Института Каспийского моря. Напомню, он открыт в Актау. Также будет рассмотрен вопрос создания питомника для выращивания деревьев, адаптированных к местным природно-климатическим условиям. Из-за высокой засоленности почв завозимый посадочный материал показывает низкую приживаемость. К проекту планируется привлечь нефтяные компании региона. Атырауская область тестирует систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта. Она нужна для усиления безопасности в образовательных учреждениях. Система автоматически анализирует информацию, поступающую с камер видеонаблюдения. В пилотном режиме она уже работает в двух школах и Атырауском аграрно-техническом колледже имени Кушекова. По словам руководителя управления образования Атырауской области Марата Абуова, система позволяет на ранней стадии выявлять агрессивное поведение или риск совершения правонарушений. Уведомление тут же приходит руководству. В таких случаях ученикам или студентам могут своевременно оказать необходимую психолого-педагогическую поддержку и принять профилактические меры для предупреждения правонарушений. Поэтапное внедрение системы во всех образовательных организациях Атырауской области при хороших результатах планируется с нового учебного года. Два современных реанимобиля и передвижной цифровой рентген-аппарат получила Макатская районная больница. Новую технику передала в дар компания в рамках программы социальных инвестиций. Аким Макатского района поблагодарил инвесторов за поддержку местного здравоохранения. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Президент дүниежүзілік жасанды интеллект конференциясының ашылу рәсіміне қатысты. Шанхайда өтіп жатқан дәстүрлі жиын биыл жарқын болашақ үшін жасанды интеллект саласындағы серіктестік тақырыбына арналды. Мемлекет басшысы бұл конференция Қытайдың жасанды интеллект саласындағы айтулы жетістіктерін айқын көрсететінін атап өтті. Президент пікірінше, жасанды интеллект экономика, сауда және жаһандық өзара байланыстың болашағын айқындайтын толыққанды инфрақұрылымы бар салаға айналып келеді. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаев дүниежүзілік жасанды интеллект конференциясында жарияланған барша адамзат игілігіне қызмет ететін жасанды интеллект тұжырымдамасына қолдау білдірді. Бүгін елде екі өңірдің әкімі ауысты. Мемлекет басшысының жарлығымен Серік Шәпкенов Атырау облысының әкімі лауазымынан босатылды. Оның орнына Болат Ақшолақов өңірге басшы болып тағайындалды. Премьер-министр Олжас Бектенов пен президент әкімшілігінің басшысы Роман Скляр өңірге арнайы барып жаңа әкімді таныстырды. Сондай-ақ Ұлытау облысының әкімі Дастан Рысбеков те қызметінен кетті. Енді кенді аймақтың тізгінін Есет Байкен ұстады. Ол жаққа да Олжас Бектенов пен Роман Скляр арнайы барып, облыс мәслихаттары депутаттарының жиналысына қатысты. Орталық сайлау комиссиясы Ақжол демократиялық партиясының құрылтай сайлауына ұсынған кандидаттар тізімін тіркеп, үміткерлердің куәлігін табыстады. Комиссия төрағасы саяси ұйымның партиялық тізімі конституция мен сайлау туралы конституциялық заң талаптарына сай екенін мәлімдеді. Сонымен бірге партияны сайлау бюллетеніне енгізу туралы қаулы қабылдады. Саяси ұйым бұған дейінгі парламент мәжілісінің сайлауында электораттың 8.41% дауысын жинауына байланысты жарна төлеуден босатылды. Айтутек, Ақжол партиясы құрылтай сайлауына 63 адамды ұсынды. Олардың арасында мәжілістің 6, мәслихаттың 21 депутаты мен кәсіпкерлер, әртүрлі саланың өкілі бар. Семей орманы резерватындағы өрттің беті қайтты. Құтқарушылар әлі де бықсыған оттың ошақтарын сөндіріп жатыр. Тілсіз жаудың кесірінен 370 гектар жер қызыл жалынға оранған. Өртті сөндіруге 800-ге жуық адам, 191 техника және 8 тікұшақ жұмылдырылды. Премьер-министрдің тапсырмасымен төтенше жағдайлар министрі, экология және табиғи ресурстар министрі өрт аумағына барып, облыс әкімі Берік Уәлимен бірге Семей орманы аумағындағы өрттің ең күрделі учаскелерін аралады. Оқиға орында жедел штаб жұмыс істеуде. Өртті сөндіру жұмыстары түнімен тоқтаған жоқ. Техника жетуі қиын жерлерге арнайы жаяу десанттар жіберілген. Спорт жаңалықтарынан, екі ойыннан кейін футболдан әлем чемпионаты аяқталады. Шілденің 18-нен 19-ына қараған түні қола медаль үшін Франция мен Англия құрамалары ойнайды. Қос команда тарихта 42 рет кездескен. Оның 24-інде ағылшындар жеңіске жетсе, 12-сінде француздар басым түскен және 6 мәрте тең тарқасқан. Ал шілденің 19-ында финалда Испания мен Аргентина чемпиондық атағы үшін таласады. Матчтарды Қазақстан және Қазспорт телеарналары тікелей эфирден көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 472 теңге 7 тиын, еуро 540 теңге 20 тиын, ресей рублі 6 теңге 4 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 34 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 25, күндіз 41 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Оралда 26 градус жылы, Ақтөбе, Ақтау, Атырауда 30, Петропавл, Қостанай, Қарағандыда 32, Көкшетау, Өскемен, Семей, Павлодарда 35, Жезқазғанда 37, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Қызылордада 42, Түркістан, Шымкентте 47 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама. Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Иә, қарагөз қолаңшаштар, біз эфирді бастаймыз. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы. Бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отыратын Бақытжан Төлеуғазыұлы.
1: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 18 сағат 13 минут. Сонымен кім еңбек демалысында, кім енді шығады, кім соны күтіп жүр, кім демалыста жүріп, бүгін аптаның қай күні екенін білмей демалып жатсаңыздар, баршаңызға кеш жарық.
0: Өйткені бүгін жұма. Жұманың кеші көңілді болсын ағайын. Біз эфирді бастадық ендеше.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Майра, білесің бе, бүгін 17.07 деген керемет сандар бар.
1: Иә,
0: бүгінгі күннің үлесіндегі сан ғой. 17-ші шілде, 7-ші ай, 26-шы жыл деген сөз.
1: Сен енді әрбір саннан сұлулық көріп отырасың. Мен әрбір күннен
0: жылулық көріп отырасың.
1: Жылулықты көріп отырам және мейрам іздеп отырам.
0: А, солай ма?
1: Иә. Мысалы, бүгін сыйлық жасау, сый-сияпат беру, ортадағы бір мынау
0: қарым-қатынастың
1: күні екен. Бүгін сыйлық сыйлау күні.
0: О, қандай керемет. Сыйлық алған жақсы көресің бе, бергенді ме?
1: Екеуінде жақсы көремін. Көп беремін және соған сай аламын.
0: Берген жомарт па, алған жомарт па?
1: Берген.
0: Берген жомарт. Алған да жомарт негізі. Ала білу керек.
1: Мен ойымша бұл өмірдің заңдылығы, сонда бір ереже бар, жазылмаған. Сен қаншалықты ашық көңілмен жомарт бересің, жомарттық танытасың, сол айналып өзіңе келе береді есе.
0: 10 есе қайтады.
1: Иә, дәл солай. Сондықтан бүгін бір берсем бе, бермесем бе деп, оның бағасын ойлап, оны ол қайта ма, қайтпай ма деп, ондай ниетпен емес, сыйлап жіберетін мәрттік танытыңыздар. Иә. Бүгін этнографтардың күні.
0: О, қандай керемет. Этнограф. Кейін кезде этнограф іздеп жүрген адамдар көп.
1: Иә, өйткені кез келген дүниенің тарихын білгіміз келеді.
0: Әрине.
1: Зерделегіміз келеді. Соны зерттеген адаммен тілдескіміз келеді. Әйтпесе қазір адамдар мына білімді болып сөйлейді ғой. Эфирге шыққанның барлығы білімді болып көрінеді. Бірақ соның ішінде нақ білімдісін іздегің келеді, сұрағың келеді және тыңдағың келеді.
0: Білгің келеді, иә. Жақсы, мерекесімен құттықтаймыз ол мамандық иелерінде. Және бүгін қандай күн екен тағы да?
1: Бүгін өзің мысалы мына WhatsApp-та, басқа да қарым-қатынас құралы ретінде Telegram болсын, Instagram болсын, көп қолданатын өзіңнің бір смайлигің бар шығар. Өйткені сен смайликті сен жазуға ерінесің ғой, мен білем. Сен өз жалпы WhatsApp-ты өте сирек ашасың. Сосын мен саған сұрақ қоямын, сен тек қана
0: маған
1: смайликпен жауап бересің. Эфирде сөйлеп шаршайсың ба, білмеймін. Мен сені WhatsApp-та да тілдескім келеді, бірақ тек қана смайлик жібересің. Бүгін осы дүниежүзі бойынша эмодзи, смайликтердің күні екен. Бұның да өзінің тарихы бар. Бұл неден шыққан десеңіздер, мынау адаммен қарым-қатынаста жазба, жазып отырған кезде екі нүкте және оны бүйтіп екі қос нүкте қойып, сыртындағы жақша бар ғой, мына жауып жабатын жақша. Егер оны былай бұрып қарайтын болсаң, көлденең тұрған қос нүкте мен жақшаны ол күліп тұрған бір адамның бір бейнесін көрсетеді. Содан басталған екен ғой. Демек сен бұл SMS-ті, бұл хатты сен күліп оқы. Мен саған күліп жаздым деген секілді. Сондықтан адам тек қана мәтін емес, сол мәтіннің жанына қосымша эмоциясын да қоса жазу қазір бір бізге қалыпты жағдай.
0: Иә, сол эмоцияны біз ән арқылы бере аламыз ба?
1: Әлбетте, әрбір әннің өзінің эмоциясы бар. Жайна деген әнмен жайнау эмоциясын тілейміз сіздерге. Қабыл алыңыздар.

0: Ал жалғастырай құрметті тыңдаушылар, 6-дан 30 минут өтті. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы. Ал Майра, бүгінгі күннің үлесіндегі тағы да жаңалықтар болса, керемет мерекелері болса айта отырсын.
1: Бүгін 17-ші шілденің үлесінде Диснейленд деген ертегі әлемі бар. Балаларға да, балалар емес, оны
0: үлкендерде көрдің.
1: Үлкен жасыңда барып, бірінші рет көрсең, сенде ах дейсің. Біз естіген, біз көрген, біз тыңдаған ертегі сені көз алдыңда, сені құшағын ашып қарсы алады. Сондықтан әр баланың арманы Диснейлендті көру. Енді ол Европада бар, Қытайда да бар дейді, тағы да көптеген елдерде бар. Соны көрген кез келген бала енді қайда барғың келеді десе, қазір Диснейленд дейді, және сол жерді көрсетіп, бала күнде көрсетіп жатқан, жағдайын жасап жатқан ата-аналар да көп қазір. Мысалы, мына Ташкент.
0: Баланың арманы ғой енді, бар.
1: Тиіп тұрған ол жерде Magic City деген бар. Енді үлкен болмаса да, өте жарқ жұрқ еткен әдемі бір ертегі әлем.
0: Балаң енді бала күнгі арманы ғой, ертегіден оқыды, көрді, өсті, соны көргісі келеді. Бірақ үлкендерде оған қызығатыны бар. Бүгін соның мерекесі,
1: Бүгін мына салт дәстүрге қатысты әрбір елде жаңағы салттың ескісі бар, жаңасы бар, сақталғаны бар, ұмыт болғаны бар. Осы бір салтты тағы бір қарап шығып, ұмыт болғаннан еске алып, қажетін сақтап қалатын күн екен. Маңызды күн,
0: маңызды күн. Салт дәстүр деген енді ұмытпайтын нәрсе ғой негізі. Кез келген салт тұр. Бірақ озығы бар, тозығы бар деп дұрыс айтып отырсың. Кейде біз салт дәстүр осы екен дейміз, ой, үдетеміз ғой. Әсіресе осы той барысында.
1: Той демекші, қазір енді не құрлым бағдарлама, той бағдарламасын өте бір әспеттеп жіберетін сәтте, бір салтты ойдан шығарып жіберетін де адамдар бар. Бірақ мен ойлайтын едім, мен айтарым, сіз тойды бірінші рет жасап жатсаңызда, нешінші рет жасап жатсаңызда, тойдың тізгінін, тойдың сценарийін, тойдың жобасын тек қана жүргізетін бір бала, бір тамадаға беріп қойға болмайды. Өйткені үлкен әулеттің ертең той абыройы.
0: Әрине.
1: Сондықтан асаба былай деп айтты, асаба былай деп айтты, ертең асабасымен бірақ күн уақытын өткізіп, ертең басқа тойға, басқа қалаға, ертең басқа жерге кететін адам, сондықтан үлкен әулеттегі бір қуанышты бір адамға ғана бере салмай тізгінді ұстатып, ақылдасу керек, үлкендермен ақылдасу керек. Мысалы, кеше мынандай бір не болды маған? Қызға сырға салуға келген адамдар әлі құдай емес. Әлі құда-құдағы емес, сыра салынғаннан кейін
0: бар,
1: құда-құдағы болады. Бірақ енді құда-құда деген әнді қойып, арқан керіп, арқан тартып, шашу шашып, оларды құда деп қарсы алып жатырды. Бірақ енді бұл осы жерде салт бұзылды. Өйткені әлі сырға тағылған жоқ, құда-құдағы ресми түрде әлі таныстырған жоқ, бір-бірін әлі білмейді. Телефон арқылы мүмкін құда-құдағы деп сөйлесіп жүрген шығар, мәмілеге келіп сөйлесіп, бірақ әлі қыздың құлағына сырға салынбай, үлкен әулеттермен таныспай, құдалық болмай, ол жаңағы ресми түрде құда-құдағы болған жоқ. Сондықтан құда деп ән қойып, құда деп
0: бірден құдалықтың
1: рәсімін жасап жіберуге болмайды. Сондықтан осындай бір кішкентай ғана майда шиде деп ойлайтын дүниелер бар. Соның өзі біздің салтымызды бұрып алып,
0: әрине, бірте-бірте
1: алып кетіп бара жатқан.
0: Дәл қазіргі уақытта жастар енді оны біле бермейді, сондықтан да біздің салтымыз осы екен ғой деп бұрмалап әкете беруі мүмкін. Ондай дүние көп қазір.
1: Одан кейін мына екі жасты тұрғызып қойып, жаңа айтып жатырмыз ғой, ақ жолды төсеп той барысында бір жеті нәрсені шашадан ақ жолға. Май құйдырып жатады, енді жарайды, отқа май құйсын, оны бірақ үйде жасау керек, ресторанның ішінде емес. Сондықтан бір мына қойдың құмалағы, бұл бір берекенің деп құмалақ шашып, оның үстіне күріш шашып, байлы болыңдар деп, оның үстіне бір тамақтың түрін шашып, оның үстімен екі жасты жүргізу, бұл енді сұмдық әбестік. Тамақтың үстімен ешқашан тамақты баспаған. Енді сол ақ жолдың үстіне тамақты шашып, бірақ соның үстінен жастарды жүргізіп өту, бұл өте үлкен әбестік. Осындай дүниені көріп жатсаңыздар, ескертіңіздер, бұндай болмайды деп.
0: Әрине, құптаймын сезіңді.
1: Бүгін енді салтқа қатысты болғаннан кейін, жаңа кішкене ғана болсын, бірақ ақпараттарды қосып жатырмыз. Бұл бір толқында хабары. Сіздің ойыңыз қандай салтқа қатысты? Сізде көрген білгеніңіз көп қой, жазыңыз бізге.

0: Мында бір хат келген екен да, Майра. Мен қазір еңбек демалысындамын дейді, үйдемін дейді. Бір жақсы ермек тауып алдым деп жазыпты. Қандай ермекті сұрағанмын ғой, сөйтсем, чат GPT мен қазір ұрсысып отырамын дейді. Менен ақылды көрінеді өзі дейді. Енді сіздер бүгін мына салт-дәстүрге байланысты тақырып көтеріп отырсыздар ғой дейді. Неге чат GPT-ден сұрамасқа білем екен дейді. Енді мен сізді сұрақ көріңіз дедім.
1: Чат GPT-де барлық сұраққа жауап бар.
0: Барлық сұраққа жауап.
1: Барлық сұраққа жауап.
0: Тіптен біздің салт-дәстүрімізді жақсы біледі.
1: Салт-дәстүрді
0: жақсы білмесе де енді
1: салт-дәстүрдің қалай?
0: Ол бірақ енді озығы мен тозығын ажырата алмайтын шығар.
1: Әлбетте. Сұрағыңа жауап беруі мүмкін, бірақ дей тұрғанмен чат GPT айтты деп біз айта алмаймыз, оны бір тексеру керек.
0: Ең дәстүр жөнінде жаңа жақсы айтып отырсың ғой, ең біздің мынау дәстүрге еніп кеткен түрі бұл жай ғана былай айтқан кезде тойда емес, мынау торттың үстіндегі шамды үрлеу. Ол біздің ешқандай дәстүрімізде жоқ. Қайта қазақ отың сөнбесін, ошағың сөнсін, шырағың сөнбесін деп айтушы еді. Біз керісінше барып оны өшіреміз. Қайдан келген ешкім білмейді. Бірақ ақылдысы да басқасы да соны жасайды. Кім болса да соны жасайды.
1: Мен соны таңдаймын. Әлем әндететін әуен бар ғой.
0: Туған күніңмен деген. Туған күніңмен ғой
1: енді. Осы әуен болған кезде мына еңбек деген баланың өзі тортты көрсе үрлеуге дайын тұрады.
0: Жүгіремі?
1: Иә, одан кейін үрлетпей қойсаң қырғын соғыс жасайды.
0: Оны жарық сөндіруім керек.
1: Ол үрлеу үшін тағы да жағасың шамды. Сондықтан, иә, шырағымыз сөнбесін, жанарымыздың шырағы, көңіліміздің шырағы, және жүрегіміздің шырағы.
0: Солай.
1: Иә. Әдемі ән тыңдайық. Сәлем деп әндетеді Тимур Омаров. Бізде жаңа қосылған тыңдарманға кеш жарық сәлеметсіздер ме дейміз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Нео саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нео саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
3: Мені ісім Назгүл, жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездері жақсыланды. Іш қатуларым бар еді. Солар жақсы болды. Одан кейін тағы 6 упаковка алдым. Оның ішінде Шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Бастан давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен. Не саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
2: Саумал асқазан, бауыр, ішек жұмысының, жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет. Себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменнің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз, қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

иә, сүйген жүректер ғана осындай әндерді жазса керек. Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 19 сағат 5 минут, бір толқында хабардың екінші сағаты басталды. Және осы сағаттарда бізді тыңдайтын, бізді таңдаған, бізді тыңдап отырған әрқайсыңызға кеш жарық болсын дейік. Енді аптаның жұмыс күндерін аяқтадық. Алда сенбі, жексенбі кім қалай өткізеді? Жоспарлы күндеріңіз сәтті болсын, нәтижелі болсын. Ал енді Қазақ радиосының қызметі, жұмысы бұл сенбі, жексенбіге қарамайды. Сіздердің демалыстарыңызды одан ары көңілді демалысқа толы ету үшін демалысқа сай әндер де болады. Сондықтан бізбен әрдайым бірге болыңыздар. Қазір музыкалық сағатымызды жалғастыратын Мәдина Садуақасова.

0: радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
2: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717.

Құрметті радио тыңдарман, 8700-755-3355 біздің байланыс телефонымыз. Және желі бос болмаса, тағы бір нөмір бар, 8778-015-7875. Дәл осы екі нөмірге қоңырау шалыңыздар. Тілдесейік, хабарласайық, қал сұрасайық, және ойын ойнайық. Бүгін ойын өте оңай, әннің ішінде отырғаннан кейін әнге қатысты сұрақтар болады. Сондықтан сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Ал қазір кезек Rhymewise-та, өте әдемі әндердің бірін өздеріңізге арнайды, қабыл алыңыздар.

0: Ал енді біздің ән жұмбақ айдарымыз басталды. Майра, алғашқы жұмбағымызды, яғни әнімізді жасырайық, тұспалдап жеткізейік, қандай ән екенін айтайық, тауып көрсін енді. Енді өте танымал ән. Бірден айтайын, тарихмен айтам. Тарихты ән бұл, тарихы тым тереңде. Ерте заманнан келе жатқан деп айтсам қателесетін шығармын.
1: Баяғыда бір шалмен кемпір болды деген сияқты ма?
0: Иә, бір 30 жылдың аржағында жатқан бір ән бұл енді. Кезінде бұны қателеспесем топ орындады. Қазір енді жекелеген әншілер орындап жүр. Бұл ән сол қыздарға байланысты, қолым жетпей жүрген қыздар, қолым жетпей жүрген арулар, кезінде тіптен оны көрудің өзі бізге мұң болатын дейді. Бізге деп айтады, енді жігіттер қауымның атынан ғой. Маған мұң болатын, бізге мұң болатын, тіптен көрудің өзі бізге бір қиялға жайып ертегідей көрінетін дейді. Ал бірақ солар қазір үйде жеңгелі болып жүр ғой дейді. Біреудің жеңгесі дейді.
1: Біреудің келіні дейді. Мен біліп отырмын, және өте оңай ән. Біз бәріміз алғашқы нотасын, әуенін естіген кезде бірге ілесіп қосылып әндетіп кететін ән. Бұл ән, менің ойымша, бұл тек қана бір әншінің ғана ән емес, бұл халықтың әні, иә?
0: Солай, кезінде солай.
1: Осы деңгейге, осы жағдайға жеткен әр адам қуан айтады бұны.
0: Әрине, дәл солай. Сондықтан да құрметті тыңдаушылар, өте белгілі ән. Кезінде соны жанында жүру бізге қандай
1: арман еді. Қазір деген ойды жеткізеді. Сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Мен біліп қалдым, біліп отырмын. Мұхаң деген өзі картаны жайып салды ғой.
0: Иә, мен бәрін айтып қойдым, бірақ енді бұл кеше бүгін шыққан ән емес. Біраз жылдың жүзі болды, 30-40 жылдың жүзі болып қалған шығар, иә?
1: 8700 755 3355. Сіздер хабарласқанша біз ән тыңдаймыз. Білесіздер деген ойдамыз.

0: Майра деймін да, біздің тыңдаушылар сондай мұқият тыңдап отырады ғой. Біздің WhatsApp нөміріне көп деген дұрыс жауаптар келіп жатыр. Дәл тапқан. Ал ойын ережесі бойынша тікелей эфирге хабарласу керек. Хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
1: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіз бе? Танысайық, кім болдыңыз, қай өңірден?
1: Есімім Айнұр болады, Қарағанды облысынан, Шет ауданы Жарық деген станциядан.
2: О, тамаша. Сонымен Шет ауданы деген кезде бірден Шет ауданының еті есіме түсіп кетсе бола ма?
0: Кез келген ауданда айтса сенің ет есіңе түседі. Кез келген ауданда ет. Бірінші тамақ есіңе түседі. Ол жердің табиғаты, көлі, ештеңесі қызықтырмайды адамдары.
2: Білмеймін ғой, Шет ауданының еті деп өзім шетте болмаған, бірақ етін жедім.
0: Бүкіл қазақ даласы ет деп әнсеп тұрған өзім ғой.
2: Ятай, бүкіл елдің алдында неге мен ұятқа қалдыра бересің
0: бұға? Әзіл ғой, арқаның еті.
2: Әдемі, енді өзім шетте болмағам, бірақ сол ет арқылы Шет ауданын жақсы көріп отырмын ғой енді.
0: Ет арқылы, иә?
2: Етін жедім де мен айттым, ойпырмай, ет осындай болса адам халқы қандай дедім.
0: Теңеуің күшті деген. Ал жақсы.
2: Бір ет арқылы ауданды жақсы көріп кету деген қалай, көрдің бе?
0: Ең болмаса жылқының өзін көрген жоқсың. Ет арқылы қалай болды? Жақсы.
2: Жоқ, былай болды. Айнұр ханым, былай болды. Жаңағы үйге жөндеу жұмыстарын жасап жатқан кезде менің бір оқырманым айтты, Майра, үйдегі жұмыс жасап жатқан адамдарға қуырдақ жасап беріңізші, мен сізге бір ет салып жіберейін деді. Сосын мен
0: жомарт адам екен.
2: Жаңағы қай жақ жаңағы жазды да біздің Шет ауданының деп өз айтты. Ол кісінің мәрттігіне, сол еттің дәмділігіне, сол жердегі бір пейілге разы болдым мен. Көрдің бе? Сонда мен әйтпесе танымайды, ол кісі мені мүлдем көрмеген. Бірақ сол жөндеу жұмыстарын жасап жатқан өзіңіз ет асыңыз деп әдемі етті жедік. Рахмет. Айнұр, сіз жеңіпассыз.
1: Рахмет.
0: Көрдіңіз бе? Ет сұрап тұр.

0: Жан.
1: Бекер мақтап отырған жоқ. Сонымен қандай ән болуы мүмкін сіздің ойыңызша, Айнұр?
2: Бұл ән кезінде Дос Мұқасан тобы шырқаған «Жігіттер жыра» деген өлең ән деп ойлаймын.
1: Бір енді
2: біздер ғашық болған кезде сөге асық болған сұлулар жыра үйімізде. Сол өлең деп ойлаймын.
1: Жағдайымыз жақсы біздің. Дәл сол ән әрине ұмытпаған екенсіздер әлі. Көптеген топ орындады. Иә? Оның.
2: Иә.
1: Қазір жеке. Қазір жеке.
2: Жігіттер тобында орындады ғой, деймін, иә?
1: Енді біраз топ орындады оны, енді қателеспесем Арқасыта орындаған болу керек кезінде оны. Дос Мұқасан орындады, Нұр Мұқасан да орындады. Кімге сәлем жолдаймыз жақсы?
2: Мен енді барлық қазақ еліне сәлем жолдаймын. Оның ішінде осы өткен жолы ғана 11-ші
1: шілде күні.
2: Өзімнің туған әпкем туған күні болған, соған сәлем жолдаймын.
1: Жақсы.
2: Барлық жақсылықтар болсын.
1: Жақсы. Айнұр, елге, жерге сәлем айтыңыз.
3: Аман есен болыңыз. Рахмет.
1: Жақсы, елге, жерге сәлем айтыңыз. Міне жеңімпаз. Әні мені дегенше, негізі біздің жасырып отыратын әннің бәрі танымал және өте қиын емес. Өзіміз барынша жеткізіп береміз, иә? Тек қана әннің атын тапса болғаны. Ал енді Айнұрдың құрметіне осы әнді тыңдап,
3: бірге әндетейік,
1: еске түсіріп көрейік.
3: Әр буын біледі.
1: Және өзінше орындайды.
3: Сондықтан дәл қазір жігіттер жыры қазақ радиосының эфирінде бір толқында хабарында.

0: Ән жұмбақ.
1: Ал сонымен келесі әнімізді жасырамыз, Майра. Бұл ән батылдыққа, бұл ән ер жүректікке жетелейді ма, тәрбиелейді ма, сондай бар. Ғашықтығы бар. Онсыз болмайды. Патриоттыған деп айтуға келмейтін шығар. Бірақ дегенмен сен батыл бол дейді. Сен ер жүрек бол дейді.
2: Анаңғыра.
1: Сен су жүрек болма дейді.
2: Анаңғыра.
1: Сен ештеңеден қорықпа дейді.
2: Ойпырмай.
1: Оо, сондай.
2: Бірақ мотивацияға толы ма сонда?
1: Иә. Бірақ жігіт қызға айтып отыр.
2: Қыз батыр болу керек пе?
1: Иә.
2: Қыз батыр болу керек пе?
1: Бір сөзді болу керек дейді. Уәде бердің де орында дейді. Қыз жігітке айтып жатыр.
2: Жоқ.
1: Қыз жігітке айтып жатыр. Батыл бол дейді. Менің жанымдағы жүрген жігіт батыл жігіт болу керек. Мен сонымен мақтанайын дейді. Уәде бердің бе маған? Орында дейді. Иә. Көрдің бе?
2: Негізі мен естуім бойынша бұл әнді орындайтын ер азамат және бұл қызға бағыттап айтады ғой бұл әнді.
1: Солай ма?
2: Иә. Қыз жігітке айтпайды, жігіт қызға айтады. Мен біліп отырмын шамалап қаянды жасырып отырғаныңды.
1: Сонда жігіт қызға батыл бол деп отыр ма?
2: Иә, қызға батыр бол.
1: Қызға батыр болудың қаншалықты керегі бар?
2: Енді жігіт сөйтіп айтып тұрса, жігіт деген батыр
1: қыз. Қыз сонда шақырған кезде келмей қойды ма, неге уәде бердің бе орында деп отыр?
2: Мүмкін.
1: Қыздардың сондайы бар, иә? Келмей қоятыны, назданатыны.
2: Бар. Қызға бәрі жарасады ғой. Енді бұл әнді орындайтын азамат, ол өзі мына ән әлемінде, сахнада өзін еркінде ерке ұстайтын жігіт.
1: Иә.
2: Әндері сауатты, сапалы, жақсы, бірақ осындай ел талқылайтын, елдің аузында жүретін әндерді айтады. Бұрын соңды бұндай әндер айтылмаушы еді, бұларға не болды дейтін әңгіменің ішіне де кіріп кетеді бұл жігіт. Өйткені сахнадағы қимылы да, біреу сөгеді оны, біреу жақсы көріп қалады, бірақ өзінің бір...
1: Жарасымды бәрі?
2: Жарасымды деп ойлайсың ба?
1: Білмеймін.
2: Сахнада мүмкін басқа әншілерге қарағанда өзін солай ерекшеленетін шығар, өйткені сымбатты азамат.
1: Ойы да, бойы да
2: бар. Дауысы да бар, ән таңдауда шеберлігі де бар, концерттеріне қиналмай көрермен жинайтын жаңағы бір өнері де бар, стадион жинайды бұл жігіт.
1: Жақсы орындаушы болып тұр.
2: Соның ішінде бұл әнді мына сен жасырып отырған әннің стилистикасы да сәл бір түрік әншілеріне былай еліктеп барып шырқаған сияқты ма, қалай? Маған солай елестейді.
1: Бірақ дегенмен ол біз жасырып отырған ән қыздарға өте ұнайды. Жақсы. Жастарға ұнайды.
2: Ұнайды, өйткені жұлқындырып билейді ғой. Шашты жайып билейсің.
1: Не дейді?
2: Шашты жайып билейсің, басыңды айналдырып, сосын басың ертесі ауырады.
1: Содан ба? Сол билеген.
2: Жұлқынып билейсің бұл әнге.
1: Өз-өзіңді ұстай алмай қаласың. Есеп бере алмай қаласың ба? Не ән болды екен сонда? Шашты жайып өз-өзіңе есеп бере алмайтын қандай ән болды?
2: Өзің жасырып өзің білмейсің бе?
1: Жоқ, тыңдаушыларға айтып отырмын.
2: Екеуміз бірге бастадық, екеуміз бірге жасырдық. Сонымен дәл осы әнді шамалап мен білемін десеңіздер, мархабат. Бұл әннің шыққанына бір 5-6 жылдан астам уақыт болды. Бейнебаяны да әдемі, ішіндегі бейнебаянның сюжеті де әдемі,
1: бұны жігіттің орындауы да әдемі,
2: азамат та сымбатты, және бұл жерде жігіттің қорықпа дейтін сөз жиі айтылады қызға.
1: Солай ма?
2: Солай, енді топшылай беріңіздер. Біз ән тыңдайық, құрметті радио тыңдарман, және сіздерден қоңырау күтеміз.

0: Ал құрметті тыңдаушылар, біз жалғастырамыз. Хабарласқан тыңдаушымыз бар көрінеді. Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз. Қайдасыз? Қайда кеттің? Тыңдаушы, қайда кеттің? Келесі тыңдаушымызды. Қайырлы кеш. Радионда осын басып қойыңыз. Жақсымыз, өзіңіз қалайсыз?
1: Жақсы, аман.
0: Нал, танысайық, кім болдыңыз?
1: Есім Бағлан болады, Алматы қаласынан.
0: Ал, бәке. Біз жасырып отырғаннан сізге таныс па?
1: Нұрболат Абдуллин.
0: Қандай?
1: Сен қорқақсың.
2: Сен қорқақсың. Жақсы, жаңағы манипуляция қалатын әндер ғой, қазіргі айтылып жатқан әндер. Рахмет, сіз кімге сәлем жолдайсыз?
1: Мен отбасыма сәлем жолдағым келеді.
0: Жақсы.
1: Қазақ еліне.
0: Рахмет. Қайдасыз?
1: Алматы қаласының тұрғындарына, қонақтарына.
0: Жақсы, бәке, көптен көп рахмет, жеңісіңіз құтты болсын. Ал құрметті тыңдаушы, осы жерден біз бүгінгі бағдарламамызды түйіндеп, дүйсенбіге дейін қоштасамыз.
2: Аман сау болыңыздар, жаздың әрбір күні жайдары болсын.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, Бақытжан Төлеуғазы. Қорықпаңыздар, Қазақ радиосын тыңдаңыздар.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 777-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
3: Қазақ радиосында киноафиша.
4: Армыстыр киносүйер қауым, шілде айында премьералар өте көп болды. Кейбірі фильмдердің көрсетілімі аяқталса, ал кейбірі сізді әлі де кинотеатрда күтуде.
3: Әлемдік премьералар.
4: Аңыз қайта тірілді. Ұлыбритания мен ақыштың бірлесіп түсірген фантастика мен шытырман оқиғаға толы «Одиссея» фильмі көрерменге жол тартты. Троя соғысы аяқталғаннан кейін Итака патшасы Одиссей туған жеріне сүйікті жары Пенелопаға оралу үшін қауіпті сапарға аттанады. Алайда оны күтіп тұрған жол жай ғана теңіз емес. Құдайлар мен құбыжықтарға толы тағдыр сынағы. Бірден соң бірі кездесетін алып циклоптар, қатыгез алып адам жегіштер және сансыз тосқауылдар Одиссейдің ерлігі мен ақылын сынға салады. Ол туған еліне аман жетіп, отбасымен қауыша ала ма? Режиссері Кристофер Нолан. Басты рөлде де Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэттауэй, Роберт Паттинсон және басқалар. Ерлік пен махаббат, тағдыр мен үміт тоғысқан ұлы эпос «Одиссея». Кристофер Ноланның жаңа көзқарасымен көрерменді бұрын-соңды болмаған әсерлі саяхат күтеді. Сондай ақ «Өрмекші адам» қайта оралды. Режиссер Дастин Дэниел Креттонның «Өрмекші адам жаңа күн» фильмі әлемдік және еліміздің барлық кинотеатрларында өтіп жатыр. Рөлдерде Том Голланд, Зендая, Сэдди Синг. Нью-Йоркте қылмыспен күресе отырып, адамдар оның есімін енді білмейтін жағдайда. Ол өзін толығымен қаланы қорғауға арнайды. Өрмекші адамға толықтай айналады. Алайда оған қойылатын талаптар артқан сайын, қысым күтпеген физикалық өзгеріске әкеліп, оның өміріне қауіп төндіреді. Осы уақытта жаңа бір қылмыстық схема пайда болып, ол бұрын-соңды кездеспеген ең қауіпті қатерлердің біріне айналады. Баршамыз сүйіп көретін Disney студиясының Moana анимациялық фильмінің жаңа нұсқасы көрермен назарына ұсынылды. Премьерасы 10 шілдеде өтті. Режиссері Томас Кайл.
5: Maui, demigod of the wind and sea.
6: Hero of men. You're welcome.
5: I need your help.
6: I'm not going on a mission with some mortal.
5: Let's go save the world.
6: I got your back. What? Is there something in my teeth?
4: Moana. Музыкалық шытырман оқиғаға толы фэнтези. Моана рөлінде Кэтрин Лагайя. Мауи рөлінде Дуэйн Дженсен. Сонымен қатар Джон Туи, Фрэнки Адамс және Рена Оуэн ойнайды. Ал көрермендер мен сыншылардың пікіріне келсек, фильм кассада бірінші орыннан басталғанымен, алғашқы табысы Disney күткен деңгейден төмен болды. Көптеген сыншылар оны түпнұсқа мультфильмге тым ұқсас деп бағаласа, ал көрермендердің бір бөлігі актерлық ойын мен көркем түсірілімді жоғары бағалады.
3: Коммерциялық кино.
4: Таң сәріде бухгалтер Арнат бастығы Сансызбай Дауғараевтың үйіне келеді. Бірақ оның өтініші бәрін таң қалдырады. Арнат айына 3 миллион теңге жалақы сұрайды. Неге? Өйткені ол сән салтанатқа үйренген байдың қызына үйленгісі келеді. Ал махаббат үшін үлкен жалақы жеткілікті ме? Күлкіге қарық болатын қызықты оқиғалар, тосын шешімдер және қазақы қалжыңға толы жаңа комедия Сансызбай деп аталады. Режиссері Айбет Нығымет. Басты рөлдерде Жүсіп Ақшора, Бекзат Жүнісов, Лаура Сабитова, Самат Есенұлы.
3: Балалар киносы.
4: Биылғы жылы прокатқа шыққан «Миньондар мен монстрлар» фильмі көрермендердің қызығушылығын тудыруда. Фильм туралы қызықты ақпараттар. Фильмнің оқиғасы 1926 жылдардағы Голливудта өтеді. «Миньондар» үнсіз кино дәуірінің жұлдыздарына айналып, кейін өздерінің алғашқы қорқынышты фильмін түсіруге бел буады. Фильмдегі басты құбыжық Гуми. Ол қорқынышты көрінгенімен өте сүйкімді әрі күлкілі кейіпкер ретінде бейнеленген. «Миньондардың» дауыстарын бұрынғыдай Пьер Кофманның өзі дыбыстаған. Жаңа кейіпкерлердің бірі Дорт есімді ғарыштық робот. Дорт кейіпкерді Джесси Айзенберг дыбыстаған. Миньондар алғашқында әлемдегі ең жауыз қожайынды іздеп жүрсе, бұл фильмде олар мүлде басқарманға. Голливудта кино түсіруге ұмтылады. Сондықтан бұл туынды тек комедия емес, ескі Голливудқа арналған әзілге толы құрмет деуге де болады. Режиссерлері Пьер Кофман, Патрик Делаж. Қымбат радио тыңдаушылар, сіздер кино афиша хабарын тыңдадыңыздар. Хабарды әуе толқына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Сағыныш Шаманбай. Әуе толқында қайта кездескенше хош сау болыңыздар.
2: Руханият шежіресі Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Осылайша аралары асқынып, көптен теке тіресте жүрген сауданың екі көкжалы бүгін Шиямбының тойында бір дастархан басында тұмсық түйістіріп қалмасы бар ма? Екеуі шарап қызуымен сол арада ауыр-ауыр сөзге келісіп, ақыр аяғында байлық сома салыстыруға дейін барып еді. Мен бұл өлкеге пайда табу үшін келгем жоқ. Шүкір, бір басыма ақша да алтын да жетеді. Мен осында әдейі Ыбырайдың адымын аштырмай саудадан шығу үшін жүрмін, дейді Сарыөкен. Ендеше екеуміздің біріміз ғана қалармыз бұл қалада. Сені шәуешектен ұлыған иттей қып, көк тиынсыз қуып тастамасам, мен де әкем Мұзапардан тумай кетейін, дейді. Егескенде екеу болып кететін Ыбырай. Сонымен сөз ұлғая түсіп, оның ақыры бүгінгі бәске келіп тіреліп еді. Бәстің шарты тым ауыр. Екеуі бүгін қатар отырып, ақшамен самауыр қайнатады. Кім самауырды бұрын қайнатса, қарсыласынан 200 жылқының пұлын алады да, жеңілген жақ осыдан кейін бұл өлкедегі сауданы тастап, шәуешектен бір жола кететін болады. Осы келісім шарты қағазға түсіп, екі жақ қол қойып, мөрлерін басыпты. Рамазан Шәнішев, Хасен Ақсақал және Батвиник деген орыстың тағы бір бай саудагері бас төреші болып белгіленген. Сол үшеуі қазір самауырлар келісімен іске кіріспек. Бәстің шарты шынында да тым қатал екен. Көптен араласып, осы елдің бір адамындай болып кеткен Ыбырайға қазір Демежанның жаны ашып тұр. Өзі бір ер мінезді, аңқылдаған мәрт жігіт еді. Өз өмірін осыншама қатерге байлайтындай не басына күн туды екен. Бүгін қара басқанда бәстен ұтылып қалып, бәрімізбен қош айтысып жүрмесе жарады, деп іштей абыржи бастаған. Бір есептен осының өзі дұрыс болды. Бұлар бәрібір түбінде бір шайқаспай қоймайтын еді, деді Рамазан оның ойын бөліп. Естуіңіз бар шығар, Еуропа елдерінде дуэль дейтін болады. Олар көбінше өштескен адаммен жекпе-жекке шығып атысады, не семсерлеседі. Мыналардікі де сол дуэльдің бір түрі. Бірақ бұл қылыш, мылтық сайысы емес, ақша сайысы. Көп ұзамай дүкенге самауырға кеткендер де келіп қалды. Түр түсі, көлемі, бұрандалы шүмегі, шілтерлі оттығына дейін бірдей, бір зауыттан шыққан абажадай екі үлкен жез самауырға келіпті. Төрешілер екі самауырды да аударып төңкеріп көрді де, иығына келтіріп бір мөлшерде су құйды. Сонан соң су толы самауырды көтеріп апарып, жарысқа түскен екі байдың алдына қойды. Осыдан кейін төрешілер екі жақтың сандықтағы ақшаларын да тексеріп шықты. Ондағысы ақшаның арасына тыққан қағаз, не ағаш жаңқасы болмасын деген еді. Қатталған ақшаның сомасы бір келкі, екі жағы да бір теңгелік, не үш теңгелік ұсақ ақшалар әкелуге тырысыпты. Әзірлік жұмысы әбден біттау деген мезгілде бас төреші Шәнішев бай ортаға таман шықты да, ал бастаңдар, деп жоғары көтерілген қолын сермеп қалды. Жалғыз Демежан емес, басқа да көп кісілер Ыбырайға тілектес болып, соның қимылын бақылап тұр. Ыбырай алғашқы бір түйдегі ақшаны шиыршықтап алып, бір ұшын қасында тұрған кәресінге матырды да, сіріңкемен тұтатып самауырдың оттығына тастап та жіберді. Кәресінді пайдалану, пайдаланбау әркімнің өз еркіне берілген. Сарыөкен кәресінге тиген ақша тез жанып кетеді, деп одан бас тартты да, Ыбырай тамыздыққа пайдаланатын болды. Бұл кезде іңір қараңғылығы қоюланып, көз байлана бастағанымен бірнеше жерге самсаты білінген фонарлар аула үшін самаладай жарық етіп тұр. Әлгінде ғана ауыз жаппай дуылдасып тұрған жұрт бір сәт тым тырс тына қалды. Тек сытырлап жанған ақшаның ғана дыбысы естіледі. Адамдар сол отқа жанған ақшадан көзін алмай сілейіп қатып қалыпты. Өмірі көз көріп құлақ естімеген сұмдық көріністен естері шығып мәңгіріп тұрғандары белгілі. Қалай дегенмен басқа емес, ақша ғой жанып жатқан. Оқта текте іштен тына күрсінген, тұншыға тыныстаған ауыр дыбыстар білінеді. Бұрын ақша деген итті отқа жағып кім көрген? Отқа тисе ол дағы кәдімгідей лапылдап тұрып жанады екен. банкіден шыққалы мың сан адамның қолынан өтіп, біреулерді қуанышқа бөліп, енді біреулерді қайғыртып қапаландырған қайран ақша отқа тигенде шырпыдай лап ете қалады да, қызыл жалыны сумаң-сумаң етіп, лезде қарауытып күлге айналады. Ыбырай енді не де болса ештеңеден тайынар емес, ақшаның түтінін үзбей, бірінің артынан бірін үстемелеп, самауырдың көмейіне тоғытып жатыр. Түр әлпетінен бәлендей жүрексінген, не қобалжыған ештеңе байқалмайды. Оның мына отырысы әлде бір қызық ойынға кіріскен шалдуар баланы еске салар еді. Демежан енді бір ауық Сорокиннің қасына барып, соның қимылына көз жіберді. Ыбырайда емес, орыс көпесі ақшаны үнемдеп жағатындай көрінді. Малды тапқанға бақтыр, отынды шапқанға жақтыр дегендей. Қайтсын байғұс, өмір бойы жанын жалдап, тентіреп жүріп жиған қазынасы ғой, ақшаны самауыр оттығына саларда жұп-жуан саусақтарының сәл-сәл дірілдегені байқалады. Сонан кейінгі бір байқағаны, бұл кісі ақшаны шиыршықтамай, қырысынбаған бүтін күйінде қаттауымен салып жатыр. Кейде алдыңғы шектің жанып бітуін күтем деп, бірер мәрте отын өшіріп алып, қайта тұтатуға тура келді. Дегенмен мынаған қарағанда Ыбырай отынының жалыны молырақ деп ойлады Демежан. Ол ақшаны көбірек жағуы мүмкін, бірақ шайды бұрын қайнататында күмән жоқ. Демежан қайта оралғанда Ыбырайдың самауырынан болар болмас ызыңдаған бір әлсіз дыбыс білініп қалған екен. Байбатшаға тілектес қазақ жігіттері кәдімгідей көңілденіп, «Иә, аруақ, біздің сараттың қолтығы терлей бастады, енді бір ышқынса көмбеге жетіп жығылады» десіп, дуылдасып тұр. Әр тұстан қыстыға шыққан күлкі, әзіл қалжыңдар естіледі. Әр нәрсе өз орнында бағалы деген осы. Бір сандық ақшаның дәл қазір екі-үш кесек ағаш шаңқасы құрлы қауқары жоқ. Жігіттер соны әңгіме қылады. Бұл ақша деген итің тек қалтада жүргенде ғана мықты екен ғой. Шіркін, мына шайдан ішкен дарманда, ішпеген дарманда. Осы шайдың әр кесесі бір-бір жылқыдан айналады-ау деймін дескен күбір-күбір сөздер естіліп қалады. Әр қайсысы сағатқа бергісіз ауыр минуттар өтіп болар емес. Ақша иелерінің өздері қалай шыдап отыр екен, табандап жатып алған тасбақа уақыт, жай қызықтаушылардың төзімін тауысып, жүйкесін шығарта бастаған. Бірақ бүйірлі келген жес самауыр әзірше жай ызыңдағаны болмаса, жуырмаңда қайнай қоятын түрі жоқ. Уақыт өткен сайын сандық түбіндегі ақшаның қабаты азайып, ойсырап бара жатқан тәрізденеді. Дәл осы мезетте қайдан шыға келгені белгісіз, көшеде ит жетектеп жүретін молдақ деген қайыршы болушы еді. Ыбырайдың қасына сол пайда бола кетіпті. Өзінің жас мөлшері қай ұлт екені мәлім емес. Буыншақ түйіншектерін арқалап, әр көшенің бұрышында далиып отыратынды. Ыбырайға үйірлігі бар, жауын шашында осы қораға келіп түнеп кетіп жүретін. Қазір сол молдақ отқа жылынғысы келгендей самауырға төне түсіп, сытырлап жанып жатқан ақшадан көз айырмай қарап отыр. Бұл дүниенің кереғарлығына не дауа? Сандық толы ақша мен баспанасыз қайыршы таразының екі басын теңестіріп тұрғандай.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Бір мезгілде молдақ ышқырын ағытып, шалбарының қайдағы бір қалтасына қолын соғып жіберді де, жұлым-жұлымы шығып, илектеніп қалған бір уыс ақша алып шықты. «Қорықпа, байбатша, егер ақшаң аздық етсе, мына біреулерді де қоса жағып жібер» деді әлгісін Ыбырайдың алдына таман жақындатып. Мұнысы өзі жақсы көретін мырзаға қиыншылықта қол ұшын беріп көмектескен түр еді. Ыбырай мырс етіп күліп жіберді. «Рахмет, молдақ, сен екеуміз екі жақтап мына самауырды қалайда қайнатуымыз керек» деді қайыршының бетіне үңіле қарап. «Сірә сенің ұтысқа жарналас болғын келеді ау деймін. Егер осыдан ұтып шықсам, саған бір аттың пұлын берем. Ұтылсам, ертең сенің қатарыңа қосылам. Маған ақшаның да аттың да керегі жоқ» деді молдақ басын шайқап. «Дегенмен сен маған көмектес. Ана сандықтағы ақшаның бумасын ағытып, мына сияқты шиыршықтап тездетіп беріп тұр». Молдақ Ыбырайдың сөзіне кетпей, сандықтағы ақшаны біртіндеп шиыршықтауға кірісті. Байғұстың өңі қашып, тоңған адамдай ақшаға жанасқан қолдары дір-дір етеді, бірақ сөзі мірдің оғындай. «Жақ, өрте, аяма атаңа нәлетті. Менің де өмірде жек көретін нәрсем осы ақша. Сенің орныңда болсам, мен де осыны істер едім деп қояды. Дүниеде керегарлықтың екі басы қашанда бір-біріне жақын тұрады ғой. Осы топтың ішінде Ыбырайды тек молдақ қана түсінетін сияқты. Бірақ Байбатшаның да дәл қазір молдақты тыңдап отыруға мұршасы жоқ. Умаждап шиыр шықталған ақшаның бір үшін кәресінге матырып алады да, жалын тілі жалаңдаған оттыққа үстемелеп тастай береді. Ақша жағу жанын жай таптыратын бір сүйікті ісі сияқты. Анда-санда мойын созып, Сарокин жаққа қарап қояды. Бұл кезде самауырдың сырлы бірте-бірте күшейіп, гүжілдеп әндеткендей бір жағымды үн шығара бастаған. Ыбырайдың үстінен бір батпан жүк түскендей терең тыныс тартты. Өмірі ән тыңдап, жыр тыңдап жүріп, дәл мынандай әсем сазды естімеген шығарау. Арқасы кеңіп, жадырай түсіп, қолындағы шыбық пен самауырдың оттығына толып кеткен күлді көсеп-көсеп жіберді де, ақшаны жентек-жентегімен тоғыта берді. Жиналған жұрт екі самауырдың ызыңдаған әніне алма кезек құлақ тосып, екі ортада тынымсыз сенделіп жүр. Басында бәрі қызық көрінгенімен, қазір Демежан өзінен өзі ыңғайсызданып, ойда жоқта осы бір оспадарлыққа тап болғанына іштей өкініп тұр еді. Ол да екі аралықта мағынасыз сенделіп, енді қарсы жаққа қарай бет алды. Сарокиннің самауыры да екі иінінен дем алып, ақшаға толғатқандай бебеулеп, гүжілдей бастаған екен. Көпестің өзі сабыр тағаттан айырылып, үйелмендей денесімен самауырға төне түсіп, ақшаны ол да аямай өртеп жатыр. Ыбырайдың жөні басқа, жастығы, албырттығы, атақ құмарлығы бар, қызба мінезді ұрыншақ жігіт. Ал мына жасы егіде тартқан, өзі қиыр жайлап, шет қонып жүрген, түріне қарасаң, бап байсалды орыс адамы, мынандай жангешілікке қалай бар деке деп ойлады Демежан. Самауырдың жалын сумаңдаған оттығынан жүзіне қызғылт сәуле түсіп тұрған сақалды кісіге қарап қойып. Бұлардікі не сонда? Егес пе? Бақ құмарлық па? Сірә мұның да құмар ойыны секілді біз түсінбейтін бірдеңесі болу керек. Демек, шектен тыс байлық та адамға тыным рахат таптырмағаны ғой. Арада қанша уақыт өткені белгісіз, кенет арт жағынан кешкі тымық ауаны дар-дар айырған қалың шу көтерілді. Самауыр қайнады, бәйге Ыбырайдікі, Ыбырайдың самауырны тасып жатыр дескен көтеріңкі дауыстар есілді. Сол шу шыққан мезетте Сарокин селт етіп басын көтеріп алған. Қолына енді ала берген бір буда ақшаны сандыққа қайтадан атып ұрды да, орыстың қағаз көтермейтін мықты боқтықтарының бірін әлдегінге бағыштап, орнынан атып тұрды. Сонан соң жолындағы адамдарды киіп жарып қарсы жаққа қарай тұрамтылды. Ол келгенде сары самауыр иығындағы тесіктерінен буатқылап, сарқылдап қайнап жатыр еді. Қасында екі бүйірін таянып, мерейі тасыған Ыбырай тұр. Сарокин оқ тиген адамдай сенделіп сәл тұрды да, арт жағындағы орындықтардың біріне сылқ етіп отыра кетті. Аулада айғай шу, көңілді күлкі, көпшілік аттары бәйгеден келгендей Ыбырайды ортаға алып, дуылдасып жатыр. Осы сәттен бастап оның ақшамен самауыр қайнатқан атағы бүкіл өлкеге жайылатыны сөзсіз. Атақ абырой адам басына әр түрлі жолмен келіп қонады ғой. Ал Ыбырай Байбатша бұл атаққа өзінің байлығымен жетті. Бірақ бұл арада мәселе тек байлықта ғана тұрмекен. Мұндай дәулетті кісілердің қайсысы ақшамен шай қайнатыпты. Оның ар жағында адамның ерлік тәуекелі, мәрттігі, кесек мінезі жатқаны даусыз. Дәл қазір байлық жағынан Ыбырайды он орап алатын Рамазан Шәншіптің өзі оның бұл атағына қызыға қарап тұр. Топтың арасынан біреу әлде жағынғаны, әлде шын білгісі келгені Ыбырайға мынандай сұрақ қойды. Байбатша, айтыңызшы, бір самауыр шайды қайнатуға мөлшермен қанша ақша кетеді екен? Білмеймін, санағам жоқ. Ертең бухгалтерлер анықтайды ғой, деді Ыбырай. Бірақ мен оған өкініп тұрғам жоқ. Сірә менің өмірімде орнымен жұмсалған бір ақша осы болды ау деймін. Бұл кезде Сарокин де орнынан тұрып Ыбырайдың қасына келген. Байғұстың иіні түсіп, алпамсадай денесі шөгіп, кішірейіп кеткендей көрінді. Ал енді ризасың ба, Байбатша? Тағдырға не шара? Сен жеңдің. Бұл жолы бақыт құсы сенің жағыңда болды, деді бақталасына қолын ұсынып. Қош бол. Менің орныма егін егетін болсаңдар, мен енді бұл қарғы сатқан қаладан кетем. 200 жылқының ақшасын ертең мына Шәншіптің қолынан аласың. Сарокин соны айтты да, көп бөгілген жоқ, аулада тұрған арбасына отырып, алдартына қарамай тұра жөнелді. Дегенмен бұл да ерекен, қайыспады ғой, деді әлдегім, сүйсінгендей орыс көпесі қақпадан шығып бара жатқанда. Жиналғандар үйлеріне қайтуға асықпай, аулада топ-топмен әңгіме соғып, жаңақ төтенше оқиғаның әсерінен әлде арыла алмай тұр. Шәнішіп байқасында тұрған Демежанға бұрылып, Сорокиннің қателігі ақшаны оттыққа саларда шиыршықтамай, не тамыздыққа матырмай, бүтін күйінде төпей берді, деді. Әлде күйінгені, әлде Ыбырайдың тапқырлығына сүйсінгені белгісіз. Ақшаға сіңген кәресінің өз қызуы бар ғой. Ана байқұс соны ескермеді. Енді соны әңгіме ғып қайтеміз, деді Демежан күле тіл қатып. Бізге қайта Ыбырайдың жеңгені дұрыс болмады ма? Мен шынымды айтсам, қашан самауырдан бұл шыққанша ақ көңіл досымыздан айырылып қаламыз ба, деп қыпылдап тұрдым. Дәл қастарынан дуылдаған күл кесілді. Көп кісінің ортасында молдақ тұр екен. Ыбырай оған манағы уәде бойынша бір буда ақша ұсынған көрінеді. Бірақ қайыршы азар да безер болып ақшаны алмай тұр. Алмайым, керек жоқ. Мен бұл ақшаны алсам, біреулердің қызғанышын оятуым мүмкін. Одан да осылай тыныш жүргенім жақсы, дейді кері шегіншектеп.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
4: Ұлттың рухани қазынасы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Руханият шежіресі Қазақ радиосы.
2: Таралан тем айтақтала.
3: Әвет оқынында Қазақ

0: ел астанасында сағат 2.
1: Халық қазынасы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

жаным сен қандайсың, арайлап атқан таңдайсың.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Жан сергітер Қазақ радиосы.
2: Сағындырған әуендер Қазақ радиосында.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Елдіктің көнегесі Қазақ радиосы.